חזרנו ל-1991, לאלבום הבכורה של הרכב הול של קורטני לאב. שלושת האלבומים שלהם יוצאים מחדש, וזה אלבום שהפיקה קים גורדון מסוניק יוט, Pretty on the Inside. וזה הלהיט הגדול מתוכו, Teenage Whore. לא נתרגם, לא.

קוראים להם גילה בנד, הם מגיעים מדבלין. הוציאו עכשיו את האלבום הרביעי שלהם,

עושים הרבה רעש, משלבים גם מוזיקה תעשייתית. זה נקרא ג'ירף.

ואלה גאד פלאש, שכבר הרבה שנים משלבים מוזיקה תעשייתית עם רוק, ועכשיו יש להם אלבום חדש שנקרא דיקיי, וזה נקרא Fear of Man.

God Flash. הוא כמו ב-1988 בברמינגהם. יש להם כבר 13 אלבומים. אלבום הבחורה שלהם, Street Cleaner, שיצא ב-1989, הוא קלאסיקה של אינדסטריאל מטל.

לסינגל הזה יש בי-סייד, שזה השיר הזה, דואט בין מיק לקית. איזה כיף לשמוע אותם ביחד. הקלטה מ-2015. צ'רלי וואטס עדיין על התופים כאן. והשיר הזה היה בונוס לאלבום האחרון שלהם, רק בגרסת האייטיונס. עכשיו אפשר למצוא אותו בפלטפורמות אחרות, עדיין רק דיגיטליות. כיף לשמוע אותם שרים ביחד.

עוד משהו מ-1991 מתוך אלבום The Soul Cages של סטינג, שחגג ביומים האחרונים יום הולדת 75. והקטע האינסטרומנטלי הזה שימש כנעימת פתיחה בתוכנית בגלי צהל של דובי לנץ, דובי לנץ עליו השלום, ששידר גם כאן ברדיו הקצה ואהב מאוד ג'אז.

דובילנץ אהב כל כך ג'אז, אז זה תירוץ טוב להשמיע קצת ג'אז. נגן הקונטרבאס דייב הולנד חגג יום הולדת 80 לפני כמה ימים. וזה האלבום הכי גדול שלו. אלבום שיצא ב-ECM ב-1973. ונקרא Conference of the Birds. וזה קטע הנושא ממנו.

זה אלבום הבכורה של דייב הולנד. ויש לו כאן נגנים נהדרים. אנטוני ברקסטון וסווים ריברס מנגנים בכלי נשיפה. סקסופונים, קלרינטים, חלילים. וברי אלטשול במרימבה ובכלי הקשה. והצליל החם של הקונטרבאס שייך לדייב הולנד.

דייב הולנד היה שם בסוף שנות ה-60 בהרכבים של מיילס דייביס, כשמיילס התחיל לחשמל את המוזיקה שלו. וליצור דברים חדשים בג'אז,

זה מתוך האלבום In a Silent Way שדייב הולנד השתתף בו. באיזו מין גרסה מקוצרת שכזאת, שהופיע במערז של In a Silent Way Sessions. וכל השנה הזאת מציינים את שנת המאה של מיילס דייוויס מאז היוולדו. וגם לפני כמה שבועות ציינו 35 שנה מאז שהלך לעולמו. בגיל 65 בלבד.

שבוע שעבר חגגנו 50 שנה לאלבום הכפול והנהדר של סטיבי וונדר, Songs in the Key of Life. והיו כאן שני ספיישלים מצוינים, אחד של נועה לוי והשני של עידן אלתרמן. ממליץ לכם לחפש אותם. וסטיבי ככה כלאחר יד שחרר ארבעה שירים פתאום מתוך הסשנים לאלבום הזה. אחד מהם זה השיר הזה, Can see the sun in late December. אולי אנחנו נראה את השמש הזאת גם ב-late October, מי יודע. תודה לאורי פז שהזכיר לי שזה השיר שביצע רוברטה פלק באלבום שלה מ-1974, ועד היום לא הייתה גרסה רשמית של סטיבי, אז הנה היא הגיעה כי הוא כתב את השיר הזה.

עברנו לאלבום של פרדי הברד, נגן החצוצרה. אלבום מ-1970 בשם Red Clay, שיוצא עכשיו מחדש. זה האלבום הראשון שלו שהוקלט בלייבל CTI, דבר התקליטים של קרי טיילור. שהנגישה את הג'אז יותר לקהל, כיוונים יותר של סול. פרדי הברד שבשנות ה-60 הוציא כמה אלבומים נהדרים בחברת תקליטים בלו נוט. וכאן מצטרפים אליו ג'ו אנדרסון בסקסופון, והרבי הנקוק ששמעתם קודם בקלידים, רון קרטר בבאס, ולני ווייט בתופים. זה נקרא דלפיה.

קסנדרה ווילסון, זמרת הג'אז, הלכה לעולמה בחודש שעבר בגיל 70. היא מתארחת בקטע הזה של הרכב The Roots. בתוך האלבום השני שלהם שחוגג עכשיו 30 שנה. ילדלף הלפלייף. וגם נגן סקסופון ג'ושוע רדמן השתתף כאן.

הזכרתי קודם את שנת המאה של מיילס דייביס, שאנחנו חוגגים גם את שנת המאה של ג'ון קולטריין. יש כל מיני הדפסות חדשות ויפות, מחודשות וכאלה. אחת מהן היא הקלטות המונו של האלבומים שהוא הוציא בחברת אטלנטיק. ביניהן האלבום הנהדר הזה, Giant Steps, מ-1960. שכולל את הבלדה הזאת, נעימה. שעושה לנו נעימה. וינטון קלי על הפסנתר, פול צ'יימברס על הקונטרבאס, וג'ימי קוב על התופים. השניים האחרונים ניגנו ב-Kind of Blue.

נסיים את התוכנית עם מישהו שחגג עכשיו עם הולדת 90 עד 120, סטיב רייך. איש המינימליזם והמוזיקה הרפטטיבית. יוצר נהדר.

היצירה הכי ידועה שלו, Music for 18 Musicians, שהשפיע גם על אומני רוק כמו פיטר גבריאל,

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו מוזיקה בעריכת גיא אייזן.

מאשר שאני אקליט סט. אז זה מה שיהיה, אני אולי אדבר, אולי פחות, אז אני מתנצלת ממש בפני המאזינים והמאזינות, אבל כן, יש פה, יש לנו היום קוזי טייפס קלאסית אחרי הרבה זמן שלו, אז אנחנו נפתח עם שיר מהאלבום המבטיח של דאי שיצא לפני חודש, שיר אחר ממנו מככב בה מצד השבועי, אז הנה כבר תזכורת להצביע עד היום בשש, מתארחים פה אלמין ורבין ליני, וזה נקרא דראונינג, מקווה שתהנו ותסבלו אותי גם ככה.

של טיה גורדון. איזה מוזר זה להציג ככה שירים עם הקול הסוטה הזה. לא נורא, אנחנו נעבור לתמרה עם שיר מתוך מיני אלבום חדש, וזה נקרא At Your Big Age.

Days של ג'ורדן רקאי, ואנחנו נמשיך עם לאון ברידג'ס עם השיר אילוז'ן. שניהם אגב גם נמצאים במצעד השבועי עם שירים אחרים, אבל עדיין תצביעו להם.

מקס, אמנית מטורפת, היא שיתפה פעולה עם דיפלו כמה פעמים, ועכשיו יצא לה אלבום חדש שאנחנו נשמע עוד שיר מתוכו אחר כך, אבל בינתיים עוד שיר מתוך אותו אלבום מטורף של דהי, השיר הכי חמוד והכי יופה מתוכו, שנקרא Rest of Your Life.

Higher, סינגל חדש לג'סי רייז, ואני סופית הפכתי מהייטרית למחורה לאישה הזאת, כל דבר שהיא מוציאה, וואו. וכמו שהבטחתי, עוד קטע של קטע

טירה, שיר מתוך אלבום חדש של ינדרי, שגם אותה אני ממש אוהבת, דומיניקנית, איטלקיה ומושלמת, ויש לה גם הופעה טייני דסק חדשה, כיפית, לכו לצפות. ואנחנו נמשיך עם סינגל חדש לקרלה פרטה יחד עם מאוס אוף אל, זה נקרא ג'ון סנואו.

בז, זה נקרא פלטינום פובו, ואנחנו מגיעים לחלק היותר פאנקי האוסי של התוכנית היום, ונתחיל עם שיר של ניפה שנקרא ביטר סוויט, מתוך גם אלבום חדש,

זה היה Lead It Up של ג'ינה, הלו הם הדואו של ליב וקרים ריג'ינס, וזה רמיקס חדש של קייט רנדה, כן כן, ואנחנו נמשיך עם קלאסיקה ברמיקס של דריקס און דה ביט של אלישה קיז, פולין, לאווירה, כי גם דברים כאלה צריך בקוזי טייפס, בשביל זה אנחנו פה, בשביל אדיטים מגניבים, זה פולין.

ברמיקס של צ'אנל טרס, לא הכי חדש, אבל התחשק לי לשים משהו של אודרי נונה, ואנחנו נמשיך עם שיר כן חדש מתוך איפי של BNXN, If You Like, מחליפים קצת כיוון.

הבריין רוט של טינה שמתוך האלבום החדש שלה, והגענו לסוף התוכנית. אני לא מאמינה שאני שרדתי עד לכאן, ואיזה כיף שגם אתם. אז שבוע הבא אני לא אהיה פה מסיבות שלא קשורות לקול שלי, אבל עוד שבועיים אני אחזור עם קוזי טייפס וסלקטור, ואם הקול שלי לא יחזור עד אז אנחנו נהיה בבעיה. כן, אבל לסיום עוד רמיקס אחרון.

להיום, זה קטע של בטונדי ומננה. למננה יצא אלבום חדש, אבל הוא יסלח לי שאני משמיע רמיקס לקטע ישן יותר, ולא קטע מהאלבום החדש, אשר נקרא פנדו, והרמיקס הוא של יולופוניק. אז עם זה אנחנו נסיים. אני הייתי מור אופפר, החצי אילמת, ואחריי יבגני צ'רטקוב עם נאודליקה כרגיל, אז תישארו פה. ביי ביי.

0: בריטניה ומסביב לעולם.
1: בוחרות את המוזיקה הכי טובה מבריטניה.
0: מדי שבוע.
2: This is Selector Radio.
3: Selector Radio.
0: Selector. בקצה.
4: הקצה.
1: משודר בחסות המועצה הבריטית. Selector. בקצה. עם ברק דיקמן.
5: צהריים טובים. תודה למני ארנון שהיה פה לפניי עם מני טיים. אתן ואתם על סלקטור ברדיו הקצה. תודה למור אופפר על התוכנית ששידרה פה לפני שבועיים. תודה למועצה הבריטית. פותחים את סלקטור הפעם עם שיתוף פעולה בין המפיק פרד אגן, אחד האהובים פה בסלקטור, למפיקה, כותבת השירים והדיג'אית פינק פנטרס, והצמד הארגנטינאי קטריל ואנד פאקו אמורוסו. וזה קטע חדש מתוך האלבום והמשחק גרנד ת'פט אוטו מספר 6, שניהם צפויים לצאת בנובמבר. שם הקטע הוא סקסי מג'יק, והוא מסמפל פה את קטע ההאוס הצרפתי הקלאסי Am I Wrong של המפיק אתיאן דה קרסי, שגם הוא מקבל קרדיט על הקטע החדש. יאללה, התחלנו, מקווה שתהנו.

Arena הוא סינגל חדש שהוא שיתוף פעולה בין מפיק מדרבישייר אנגליה שקורא לעצמו רולס יחד עם הסינגר סונגרייטר האירי מייבריק סייבר. וזאת כבר דילן, אומנית מגבול סאפוק אסקס אנגליה,

דייסטר, די מלשון צבוע, סיגל חדש לקראת איפי חדש לרביעה מאדינבורו בשם פריי טירס. וזאת כבר ביבה דובי שמשתפת פה פעולה עם היילי וויליאמס. זה נקרא Nothing to Prove.

מתוך אלבום חדש שיצא באמצע ספטמבר בשם אמיולט, למפיקה והמולטי אינסטרומנטליסטית ממנצ'סטר במקור שקוראת לעצמה פריקסלאג. את רייצ'ל צ'ינורירי שמעתי עם שיר אחר גם בפאני אינטנדד האחרון. היא לקראת האלבום השני שיצא בעוד כשבוע וחצי. הנה מייק בליב לקראתו.

Just a Friend of Mine, סינגל חדש לטוויסט, אומרים טוויסט, קובעים TWST, מפיקה, כותבת שירים ואומנית במקום מווילס, אבל פעילה כיום בלונדון. אומרים אל רביעייה מלונדון, קוראים להם R.I.P. Magic, הם חיממו בעבר את טיימי אימפלה ואת ג'ק ווייט, וזה סינגל חדש שלהם שנקרא Stadium Drive.

0: קילר, סינגל חדש שהוא שיתוף פעולה בין ג'וי קרוקס, אומנית בנגלדשית אירית שפועלת בלונדון יחד עם ראפר מפלורידה בשם דנזל קרי. כדי לקדם את השיר החדש, קרוקס נסעה בלימוזינה ובישרה על זה במגפון עם תמונה של דנזל קרי על קרטון שמלווה אותה.
1: You've been making your point in a roundabout way. It's all swings and roundabouts and tins at roundabout. Crimson roundabouts, crime and whataboutery. You've drawn your line and it looks quite powdery. Plenty of clout for not substantial. No grit for the snowflakes, no culture to cancel. Set them up, knock them down.

קוראים להם נאץ, K-N-A-T-S, וזה הרכב ג'אז מניוקאסל שפעיל כיום בלונדון. הקטע הזה הוא האחרון שהם הוציאו אחרי אלבום שיצא להם בשנה שעברה, וזה קטע מעניין ומיוחד שנקרא בולינג בול. עוברים עכשיו אל Lots of Hands, הרכב מניוקאסל, וזה קטע חדש שנקרא

וייטינג, סינגל ראשון, לקראת אלבום חדש למפיק ודיג'יי מבירמינגהם בשם ביילריג. והנה כבר קמיל, סינגר סונגרייטרית שבמשך שנים רבות כתבה שירים לאומנים אחרים כמו דואה ליפה ופרד אגן, כאן עם סינגל חדש לקראת פרויקט חדש.

The Indian Palace של המוזיקאית ההודית דאסי, שפעילה כיום בלונדון, אני חושב שאומרים ככה את השם שלה, כותבים את זה D-A-S-Z-I, והיא פעילה בלונדון, זה מוטיב חוזר בתוכנית הזאת, זה מה שהיה לנו הרבה בתוכנית. תודה רבה לכן ולכם שהזנתם והזנתם, תודה שוב למועצה הבריטית, תודה לעומר סנש, ג'ני גואטה, נעמה מימון, מרכז עינב וגן העיר, תודה לכואמי היקר, מיד אחריי מור אופפר.

עם קוזי טייפס, בעוד שבועיים מורטי יהיה כאן עם מהדורה חדשה של סלקטור, ואני מזכיר לכם, אל תשכחו להצביע למצעד השבועי. אפשר לעשות את זה רק עד היום בשעה 6, פשוט נכנסים לאתר של הקצה, kzradio.net, יש שם קישור, המצעד השבועי, וכשנכנסים יש כיתוב, אני לינק לחיץ. נפרדים עם מוזיקאי מסאסקס בשם מרש, לקראת אלבום חדש בשם הום, שהוא צפוי להוציא בנובמבר, זה נקרא One Love, והוא מארח פה את ליבס בפיקה וסינגר סונגרייטרית שפעילה כיום בלונדון. שוב, המוטיב החוזר שלנו חוזר. יאללה, מקווה שנהנתם.

kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: כשאני לובשת מדים, אני מרגישה שייכת. אבל פתאום, כשאני על אזרחי, תוהים מי אני. הצבע שלי שונה.
1: כשיהודה ביאדגה נרצח, בדיוק השתחררתי מצה"ל.

החלטתי, אדוני היושב-ראש, לקרוא שיר אחד של ראפר מוכשר מהעיר לוד בשם טדי נגוסה, שכתב את השיר לאחר המקרה המסביע של אלימות שוטר נגד חייל במדים בשם דמאס פיקדה, שרק צילום אקראי חשף את האמת ומנע את הטיוח. והשיר אומר ככה: הם רוצים אותי כנוע, עם מזיקים על הידיים, שמים עליי 10,000 עיניים, רואים בי כול הצבע אז דוחפים אותי לשוליים, הם הסיבה שאני לא שם, ואני לא אגיד את המילה.

0: אתם עכשיו על הקצה, הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד, באפליקציית הקצה, לאייפון ולאנדרואיד, באתר kzao.net, 24 שעות, איתכם, בכל מקום. ועכשיו בקצה, בוקר דרור, עם דרור פואר.
1: בוקר דרור.

כן, בוקר טוב, בוקר אור, בוקר דרור. יום חמישי, כולנו על רדיו הקצה, תחנה החופשית של תל אביב והיקום. היום, והתוכנית היא בוקר דרור כמובן, ואני דרור פויר מן הסתם. והיום זה יום, אמרתי, חמישי, אבל לא רק חמישי, כי כל שבוע יש חמישי. ואוקטובר, אנחנו בשמונה באוקטובר. איכשהו שרדנו את אתמול, את השבעה באוקטובר, אבל מהרבה בחינות, השמונה באוקטובר הוא יותר קשה מהשבעה באוקטובר. השבעה באוקטובר כמובן הכל קרה. הטבח, המחדל, אבל בעצם רק בשמונה באוקטובר למחרת אתה מתחיל להתמודד, אתה מתחיל להבין, אתה עד היום אתה לא, אני, אנחנו לא הרבה יותר קרובים להבין, אבל ההבנה הזאת היא, כן, היא מתחילה בשמונה, אז וזה בדיוק היום שאנחנו עכשיו. אבל היום שאחרי, אי אפשר לעשות יום זיכרון, נכון? כי אחרת כל יום יהיה יום זיכרון, עוד יום זיכרון ועוד יום זיכרון, וזה בעצם המציאות שאנחנו חיים בה. יום זיכרון, אני הייתי מציע להכריז על ימי שכחה. וזה 3-4 ימים ככה בשנה שבהם שכחה. חדשות, גל פתוח. מדברים רק על דברים יפים, על מה קורה בטבע ומה קורה בחלל ומה קורה ברכילות, ופשוט שוכחים מכל מה שיש לשכוח, ויש כל כך הרבה מה לשכוח. כולנו יודעות ויודעים, וכולנו עכשיו שומעות ושומעים. אנחנו, זה בעצם יעמוד במרכז תוכניתנו מבחינה מוזיקלית, אלבום חדש של שטובי, איש הטרנס הישראלי שלנו, התותח יובל טל שמו, ועכשיו הוא הוציא ממש השבוע, הוציא אלבום חדש שקוראים לו Awake. וזה אלבום, כמו שאתם יכולים לשמוע, זה לא אלבום טרנס, זה אלבום מאוד דאון טמפו, מאוד מאוהר ואינטימי, ויש שם 8 קטעים, כל אלבום הזה 8-10 דקות, אנחנו שומעים את הקטע השישי, קוראים לו Awake. התעוררות, תתעורר, תתעוררי. אז בוא ניתן לו את ה-10 דקות שלו. התעורר יחד עם שטובי.

כן, זה אווייק של שטובי. אווייק, כמו שאומר ג'י מוריסון, שייק דרימס פום יו ליטל היר, מי סוויט וואן. כן, אלבום שמאוד מתאים

איזה יופי, איזה יופי, Awake של שטובי. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of the day, your day's divinity. First thing you see, אמר ג'י מוריסון.

אנחנו, אני רוצה גם, יש לי הרבה מה להגיד היום, הרבה מאוד מה להגיד, דווקא לא, מה אפשר להגיד על השבעה באוקטובר שלא נאמר, אני לא יודע, אין לי הרבה מה להגיד, כמו כולם, היום הזה מחץ אותי והייתי... לא צריך להסביר, כולנו היינו באותו יום בדיוק. היום הזה שבאמת מסמל את השפל של בני אדם יכולים להגיע, לשרוף, לטבוח, לרצוח, לאנוס, לדקור, לראות, לעשות דברים שהדעת לא מסוגלת בכלל לתפוס לבני אדם אחרים. מחדל, ברקע אגב אנחנו ממשיכים לעוד טרק של שטובי מהאלבום הזה, Wake, קוראים לזה Time. בקיצור, היום שבאמת באמת שפל, נקודת שפל ב, לא רק במרחב שלנו כמובן, אבל בכלל נקודת שפל של האנושות. אבל במקביל, תוך כדי ובלי קשר ועם קשר, אני חושב שעם קשר, זה בדיוק היה השבוע החמישי, אני חושב שגם אמרתי לכם את זה בתוכנית הקודמת. אגב, שהייתה של בוקר דור, שהייתה מאוד יפה, אני מקווה שהקשבתם, היא הייתה שודרה ביום הזיכרון. אז, סליחה, אז עכשיו זה בדיוק השבוע שלך. עכשיו הוכרזו שלושה פרסי נובל ביום שני, ביום שלישי, ביום רביעי. שלושה פרסי נובל פשוט נהדרים. נהדרים. ברפואה, בפיזיקה ובכימיה. ודווקא בשבוע של השבעה באוקטובר, דווקא ביום באמת של השפל, שאליו, מתוך התהום שהאנושות הגיעה אליה, פתאום אנחנו מרימים את העיניים למעלה, אל הכוכבים, שזה הפרס הנובל בפיזיקה, ואנחנו מרימים את העיניים פנימה, לתוכנו, שזה פרס הנובל ברפואה. אנו מרימים את העיניים אחורה אל ההיסטוריה של היצירה של החיים, שזה בעצם פרס נובל בכימיה. אנחנו רואים שלמרות שעם כל נקודות השפל, יש גם נקודות C. נכון, כולנו פאקמן, כולנו רצים במנהרות של החיים, אוכלים, רצים אחרי אוכל ובורחים מרוטפים, אבל כולנו גם סופרמן, ושאנחנו מביטים, מרימים מבט מהמדמנה אל השחקים, יש גם דברים יפים. יש גם דברים יפים באנושות. יש גם דברים יפים בנו, בבני אדם. ואין כמו השבוע של הנובל לסמן את זה. זה השבוע, באמת, כמו שאמרתי, אהוב עליי בשנה. הוא ימשיך, יש פרס נובל בספרות, בשלום, כלכלה, אבל אני מודה שאלה פחות מעניינים אותי. שלום, פרס נובל לשלום, אוקיי. פרס נובל לספרות, מה, יש משהו יותר סובייקטיבי מזה? מה, טוב, אני לא אלך לך על הספרות, כן, אני, יש לי, אבל בוא נדבר על פרסה נובל, אנחנו נעבור עליהם אחד-אחד, ואנחנו נסביר אותם אחד-אחד, נסביר אותם יפה, ונסביר אותם ברור, ובעיקר אנחנו נראה שכל אחד מהם, כל אחד מהפרסים האלה, כל אחד מהחוקרים האלה, השנה שלנו רק גברים, אני מצטער, רק גברים לבנים, בושה, בושה הגברים הלבנים האלה, איך שהם הורסים את העולם בחקר החוכמה שלהם. אבל כן, זאת האמת, יש רק גברים השנה, ואיך כל אחד מהם, תרם לעתיד שלנו, לבריאות שלנו, להבנה שלנו את החיים, ואיך ביחד הם מציעים לנו איזה אמת, לא רק מדעית, אלא גם אמת פואטית, אמת פואטית על החיים שלנו. הפרסים האלה גורמים לך, גורמים לך לחשוב, גורמים לך להבין על באמת כמה מהשאלות הכי, הכי, הכי גדולות, הכי גדולות. מה, השאלות הכי גדולות אולי בזה? אחד זה, איך הכל התחיל? מה יש ביקום? ממה היקום מורכב? מאיפה זה הכל בא? זה בעצם פרס הנובל בפיזיקה, שנתנו אותו לאחד, רגע, מה שמו? מיד אני מוצא את זה. כמובן שהכנתי לי את זה, ואופה. אוקיי, איפה אנחנו?
כן, פיזיקה. פרנסיס סלצן, בלגי, בן 82, שהוא גילה, תכף אנחנו נדבר איך חלקיקי ניטרינו, שזה חלקיק יסודי, אחד מהכי מסתוריים והכי ארמומיים בטבע, שהוא משוטט לו ברחבי היקום, יוצא מסופרנובה, סופרנובות, ואף לו ברחבי היקום במהירות האור, ואין לו מסה, אין לו כמעט מסה. זאת אומרת שמאוד מאוד מאוד קשה לגלות אותו. כל אחד מהחלקיקים האלה, מה זה כל אחד? בזמן שאני אומר את המילים האלה, ובזמן שאתם יושבים ושומעים לדברי החוכמה שלי, עוברים דרכנו מיליארדי של מיליארדים של טריליונים של החלקיקים האלה, הם פשוט שוטפים אותנו, שוטפים את היקום. ובגלל שהם כל כך קלים, הם לא מקיימים אינטראקציה, אבל פעם בכמה זמן, פעם באחד מעשרות מיליארדים של מיליונים, חלקיק אחד של הניטרינו פוגע בחלקיק אחר. כן, עושים את זה, זה במעבדות, איך אנחנו נכנס לעומק, ומהחלקיקים האלה, בגלל שהם באים מכל מקום, הם בעצם מספרים לנו, הרי זה כל היופי, כל חלקיק, אנחנו רואים את זה בעיקר באור, נכון? באור אנחנו יודעים, בטלסקופ, שבעצם האור עובר דרך אטמוספירה, דרך כוכבים, וכל דבר כזה, כל מפגש כזה משאיר חריטה, משאיר חותמת על האור, כמו שכל חוויה שאנחנו עוברים בחיים משאירה חותמת עלינו. יש חותמת, יש צלקת, יש ליטוף, יש מכה, אבל כל דבר כזה משאיר את רישומו. ובגלל שהניטרינו כל כך מהיר וכל כך עובר דרך דברים, והוא לא כמו האור, ליד האור, ליד האור, הניטרינו, ליד הניטרינו, האור כבד, הניטרינו פשוט שוטף את הכל, האור נתקל בדברים, נספק בדברים, עוצר, מתעכב, יש אטמוספרות, הוא מתעכם, כן, כולנו יודעים, יחסות כללית, אבל הניטרינו לא, הוא פשוט שוטף. בגלל זה הוא תמיד היה חידה גדולה, ובעיה גדולה לכל החברים והחברות הטובים שיש לי מפיזיקת החלקיקים. כן, כן, כן, כן. הוא קצת סותר, או קצת סותר, או קצת מפריע למודל הסטנדרטי של מה שמרכיב את היקום שלנו. בקיצור, אז הבחורצ'יק הזה, פרנסיס אלצן, הוא הצליח ללכוד את הניטרינו הזה. עכשיו, איך קולטים את הניטרינו? זה לא בטלסקופים, כן? פה לא יעזור טלסקופ. פה צריך רמונט. ומי ישלם? בנון ישלם? אז בשביל לקלוט את הניטרינו, הוא הלך לקוטב הדרומי, לתחנת המחקר, אדמונסן, הולך לי השם של השנית, אבל זה יבוא. והוא בנה שם קובייה, קובייה ענקית של קרח, בקוטר של קילומטר, כן? קילומטר רבוע של קרח. ובתוך הקרח שם כל מיני גלאים, ואת כל הקובייה הזאת שם מתחת לאדמה, במקום שלא יפריע, ושם מדי פעם הוא קולט איזה ניטרינו, אוקיי? ומהניטרינו הזה אנחנו יכולים להבין טוב יותר את היקום. איזה יופי. איזה יופי. איזה דבר מטורף זה. שחלקי כל כך קטן עושה כזה, כזאת דרך. רק בשביל לתפוס, רק בשביל להגיע אלינו ואנחנו תופסים אותו. והוא מספר לנו מה הוא עבר ברחבי היקום. ובדיוק אנחנו שומעים פה את Evolve של שטובי.

אז כן, תראו, תראו מה זה, תראו מה זה המין האנושי, תראו מה עשינו. פרנסיס אלצן הוא הנציג שלנו, כן? אז אמרתי, לקח קובייה של קילומטר מורכב של קרח, שם אותה בגודל, בעומק של 2.5 קילומטר מתחת לאדמה, פיזר שם אלפי גלאים,

כן, אז פרנסיס אלצן שם את הקוביית קרח, דרך הקוביית קרח שיש בחיישנים, הניטרינו שעובר דרכה, יוצר איזה בעצם משאיר, כן, כמו שאמרתי, משאיר סימן. ומה היופי פה? זה בעצם עוד שיטה, עוד שיטה, כמו משכללים את השיטה שלנו להסתכל על היקום. טלסקופים של אור היה לנו, יש לנו, אחר כך אנחנו מסתכלים ברדיו, גלי רדיו, קרני רנטגן, קרני גמא. יש טלסקופים שמחפשים גלי כבידה. ועכשיו נוטרינו, ולאט לאט, לאט לאט אנחנו מבינים, או לאט לאט אנחנו מבינים כמה שעוד יש לנו כך הרבה להבין על היקום, וכמה שהיקום הוא גדול ומורכב ונפלא ואדיר, וכמה שאנחנו חלק מהדבר הזה, וכמה חלקיקים יש שאנחנו בכלל לא יכולים ליצור. אנחנו בכלל לא יכולים ליצור, זה צריך, אם נרצה, אנחנו לא יכולים ליצור ניטרינו, אנחנו צריכים שיהיה לנו מאיץ שיהיה חזק פי איזה 100 מיליון מהמאיצים שיש לנו. אבל הטבע עושה את זה ככה, ככה, ככה, ככה. כמו שאני אומר את המילים, הטבע פולט ניטרינו. וכמו שהמילים שלי מתפשטות בחלל בלי מסה, ככה הניטרינו מתפזרים להם ביקום בלי מסה. ועוד מעט פרנסיס סלצן יקלוט את המילים האלה. שהכל נקלט, הכל משאיר סימן בעולם. גם, כן, כן, גם המילים האלה שאני אומר, וגם הפעולות שלכן ושלכם היום, כל דבר משאיר סימן בעולם. ראינו את זה אתמול בשבעה באוקטובר, אבל גם דברים טובים משאירים סימן בעולם. אז זה היה פרס נובל בפיזיקה, פיזיקה, מלכת המדעים. אפשר להגיד, יש גם ביקורת, ביקורת על הפרס הזה, שהוא קצת מראה את בעצם את הניתוק של הפיזיקה, זאת אומרת, כי זה קצת איזוטרי, אבל אני לא מסכים עם זה. אני חושב ש... מה יותר מקסים, מה יותר מחובר, מאשר להבין את היקום שסביבנו. אנחנו נשמע עוד קצת שטובי, ואנחנו נחזור עם פרס הנובל לרפואה ופיזיולוגיה, שהוא לא פחות מהמם ולא פחות מדהים, והוא גם קשור, כן? דיברנו על אור, אז תזכרו את האור. חכה עד סוף הטרק Evolve של שטובי עם האלבום Awake, ונחזור עם פרס הנובל ברפואה. יישארו עם מי? עמנו.

כן, איבולף של שטובי, הלוואי שאנחנו שנתפתח. מה זה הלוואי? אנחנו מתפתחים, נרצה או לא נרצה. כל הזמן מתפתחים, הכיוון הוא קדימה. חץ הזמן נראה קדימה, האנטרופיה רק מתגברת. אתה יכול להילחם בזה, אבל זה לא יעזור. אגב, זה שלא לא יעזור לא אומר שלא צריך להילחם בזה, להפך, חובה להילחם בזה. כמו שאמר ידידנו דילן תומאס, rage against the dying of the light, rage, בגלל שהדברים הם ככה, זה לא אומר שאנחנו צריכים להיכנע להם, זה לא אומר שאנחנו צריכים לקבל אותם. וגם אם נפסיד בקרב נגד האנטרופיה, גם אם נפסיד בקרב נגד המוות, זה לא הופך את המלחמה למיותרת. זה לא הופך את החיים לפחות הירואים. כן, כן, הירואים. הירואים. הנה מסתיים לו איבולב של שטובי, ואני רוצה שנשמע עוד משהו. נעבור מהטרנס לטכנו. אתם יודעים שאני לא טיפוש של טכנו, אבל זה משהו יפה. סטיב רחמד, הוא איזה הולנדי, הוציא אלבום Light and Time, קוראים לזה, מאוד יפה, וזה גם קשור למה שאנחנו יכולים לדבר עליו, Light, שאנחנו מדברים על Light, על אור. והוא לקח את הטכנו שלו, וקצת כמו ששטובי עשה, קצת כמו ששטובי עשה עם הטרנס, הוא עשה עם הטכנו, לקח אותו אחורה, ועט אותו, ובעצם ניסה לחשוף, כן, ניסה לחשוף את ה, אולי את האמת? למרות שהאמת היא גם במהר. אז האלבום קוראים לו Light and Time, והטרק הזה קוראים לו Cosmic Memories, שזה בדיוק מה שדיברנו עליו עם הניטרינו, שלפעמים הקרח הוא האוזן, הוא הטלסקופ, הוא העין שדרכה אנחנו רואים את היקום. כן, כן, Cosmic Memories, היקום זוכר, אנחנו זוכרים, אנחנו זה הדרך של היקום להבין את עצמו ולזכור את עצמו. כן, כן. 1,000 פעמים כן.

כן, יש לנו פה ממש מפגש מעניין בין הטרנס של שטובי לטכנו של רחמד, רחמד אולי? בכל מקרה זה יפה, אני ממליץ על שני האלבומים האלה מאוד מאוד מאוד. טוב, הגיע הזמן לדבר על כמובטח על פרס הנובל ברפואה. פרס הנובל ברפואה. והפעם הוא ניתן לשלושה. כן, עוד פעם לשלושה גברים אמרנו. קארל דייסרות, פיטר הגמן וגיאורג נגל. שמה הם עשו, זה כל כך מגניב מה שהם עשו, מה שהם, זה פשוט מטורף, מטורף, זה כל כך יפה מה הם עשו. התחום שלהם שהם פיתחו ברפואה, המציאו, זה, קוראים לזה אופטו גנטיקה, אוקיי? אופטו, גנטיקה, אופטו, מה זה אופטו? אור, נכון? בעצם אופטו גנטיקה זה האפשרות לשלוט בפעילות של תאים במוח שלנו באמצעות אור. כן, כן, באמצעות אור. באמצעות אור, באמצעות גלי אור, הם בעצם יכולים להפעיל ולחבוט תאי הצו בתוך המוח שלנו. עד כדי השתלה של זיכרונות, כן, הם עשו את זה אצל עכברים. אבל ככה הם מגלים הרבה מחלות ולומדים הרבה מאוד על הפעילות של המוח. תחשבו, עם האור לא רק מלמד אותנו על החלל, על הגלקסיות, הוא לא רק מראה לנו, אלא הוא גם הולך פנימה. עכשיו איך זה עובד? זה גם דבר מגניב בטירוף, פשוט בטירוף. איך בכלל הופכים את המוח שלנו, שהמוח שלנו הוא קופסה שחורה, אטומה. כל מה שאנחנו יודעים על היקום, אפשר להגיד, כל היקום, המכונה המסובכת ביקום, צפה לה באפלה מוחלטת, בתוך הגולגלות שלנו. אז איך קופסה שחורה או מסתורית, כן? אומרים שזה המכונה הכי מסתורית ביקום. אז איך? מפעילים שם דברים באמצעות אור, אני אספר לכם, וזה פה הקטע המגניב. בינתיים אנחנו עוברים לטרק Redhead, מאותו אלבום Light and Time. אוקיי, אז מה שקרה, לפני מלא שנים, גילה איזה מישהו, גילה איזה בחור, עצה, אוקיי, עצה חטאית שבים היא נעה לכיוון האור, נמשכת לאור. כלומר, ואז הם התחילו לחקור את העצה הזאת, בכלל לא קשור לרפואה ולא קשור לכלום. הם התחילו לחקור את העצה הזאת והם את המנגנון שלה, ומצאו את הגן שמה שנמשך לאור, אוקיי? ואז הם לקחו את הגן הזה, שמו אותו בחלבון, את החלבון הזה לקחו ושמו, השתילו, אני מקווה שאם יש פה רופאות בקהל ומי שרוצה לתקן אותי, אפשר בקו החם של התוכנית, כן? אבל זה בגדול מה שהם עשו. הם החדירו לתאי הצו האלה במוח שלנו את הגן הזה של העצה שרגיש לאור, אוקיי? וברגע, אז כמו שהעצה הזאת, יש אור, טק, בלנדלדופ, היא נמשכת אליו. בעצם יש מתג הפעלה. עכשיו יש לנו מתג, בזכות האופטוגנטיקה הזאת, יש מתג הפעלה בתוך המוח. ואז מקרינים אור, זה לא מפנס, אבל מקרינים אור. הבזקה אור לתוך המוח, וככה מפעילים את תאי הצו במוח. און אוף. וככה אפשר להתמונן בפעילות המוחית שלנו. זה מטורף, לא? זה מטורף. עם האור אפשר לשלוט במוח. נכון, תגידו דרור, אבל מה, אוקיי, שולטים במוח, מה קסם, אבל מה יוצא לי מזה?
אז בוא נגיד ככה, נגיד ידענו שבדרך FMRI וכל מיני דברים כאלה, שחיה או אדם מפחד, נזכר, אוכל, נדלקים אזורים מסוימים במוח פעילים, ראינו את זה ב-FMRI. FMRI זה לא בודק אור, אלא בודק את ה... אפשר להגיד גם את הפעילות של האטומים שנמשכים לחום. אבל עכשיו שאתה יכול להשתיל את הגן הזה, אתה בעצם יכול לעורר, במקום לעשות, להסתכל על בן אדם מפחד ולראות מה נדלק לו במוח, אתה יכול להפעיל את הפחד, כן? אתה פשוט בא מאחרת, אתה לא רק צופה במכונה המופלאה הזאת, המוח, אלא אתה גם לומד להפעיל אותה. עכשיו, הדבר הזה, הם עשו דברים מטורפים, הם הצליחו לגרום לעברים לראות, כן? הם הצליחו לגרום לעברים לראות, כן? הם לא 6-6, אבל הם הצליחו, כן, להבחין בעצמים בחדר ולהחזיר להם ראייה בסיסית, זה מטורף. אז אם במשך מיליוני שנים, מיליארדי שנים, היצורים החיים, מי האצות הראשונות שעשו את הפוטוסינתזה הראשונה, וככה נתנו לנו את החיים על פני כדור הארץ, זה החמצן, מיליוני שנים אחר כך אנחנו לוקחים את אותו אור, את אותו עצה, את אותה רגישות לאור, ולומדים דרכה איך להבין את המוח שלנו מבפנים. איזה יופי, איזה יופי. כן, כן. זה באמת מסוג הדברים שגורמים לך להגיד תודה. תודה. תודה. טוב, בוא נחזור לשטובי, שטופטוב שלנו. זה היה רד-הד של רחמד סטיב. אנחנו נשמע קצת in between, ואז אנחנו נחזור לפרס הנובל השלישי. פרס הנובל בכימיה.

איזה יופי, איזה יופי, השטובי הזה, זה פשוט כיף, in between. איזה פל, איזה מוזיקה. היה צריך לעשות פרס נובל למוזיקה. בעצם לא, אני חוזר בי, לא צריך לעשות פרס נובל למוזיקה. זה יהיה כמו פרס נובל לספרות. משהו פוליטי.

על פרס הנובל בכימיה, והוא מגניב פי, בעצם הכל מגניב, אבל הוא מגניב במיוחד. בוא רגע נעשה רוויזיה קטנטונת, כן? אם הפרס הנובל ברפואה עסק במה קורה לנו בתוך המוח, כן? שאלת השאלות, מה הולך בתוך המוח? ופרס הנובל בפיזיקה עסק גם הוא בשאלת השאלות, רק שאלת השאלות אחרת. איך, מה יש ביקום? ממה הכל מורכב? איך הכל התחיל? מה היה? זה שואל מה היה לפני מיליארדי שנים, זה הרפואה שואלת מה יש בפנים, איך הכל עובד, ובא פרס הנובל בכימיה. שניתן רגע לגם, ניתן לאיפה הם, איפה אתם חברים? הוא ניתן לשני חבר'ה, שני חברים. הנרי קאגן, וקנסו סואי, היפני, כן. והם, זה נתן להם על... הם גילו, איך אני אגיד את זה, הם גילו את האסימטריה, זה נשמע כאילו הכי יבש בעולם. רגע, אני מחפש את הדבר הזה, איפה זה היה. כן. זה כאילו, קצת אפשר להירדם ששומעים את התיאור, אבל שאני אסביר לכם, תראו כמה זה יפה. הם גילו את הנובל על גילוי של אפקטים לא ליניאריים וקטליזה עצמית בסינתזה אורגנית אסימטרית. נכון, נשמע יבש, אבל בעצם הם גילו, או לפחות עזרו לענות על אחת מהחידות, השאלות הכי גדולות, לא רק בכימיה, השאלות הכי גדולות, השאלה אולי הכי גדולה בכלל, איך נוצרו החיים? איך נוצר הכל? איך יכול להיות שיש משהו במקום שלא יהיה כלום? איך יש משהו? איך יש חיים? איך במפץ הגדול הרי היה, השתחררו כמות כמעט זהה של חומר ואנטי חומר, אבל איכשהו, מתוך איזו פלקטואציה קוונטית לא ברורה, נהיה קצת יותר חומר מאנטי חומר, ואופה, יש חיים. ואחר כך, איך יש חיים, לא, זה איך, סליחה, לא חיים, יש משהו. ולאט לאט הכל מתקדם, ואנחנו מגיעים לחיים, והחיים יש להם תכונה שקוראים לה חירליות, או הומו-חירליות. מה זה חירליות? זה, קחו את שני הידיים, הסבר הכי פשוט, כל מולקולה, כל מולקולה בגוף, מה זה מולקולה? סידור של אטומים, נכון? הם, כל אחד מהם מותאמת, יש לה סיבוב ימין או סיבוב שמאל, כמו ברגים, נכון? ברגים שתמיד מברגים אותם כיוון השעון, ויש ברגים נגד כיוון השעון. עכשיו, ברגים של ימין, מולקולות שמסתובבות לימין, כמו לדוגמה כל המולקולות DNA שלנו בגוף, כל ה-DNA שלנו מסתובב רק לצד ימין. נכון שאתם רואים את הסליל הזה של ה-DNA תמיד רק לצד ימין, אין DNA שמסתובב לצד שמאל. אותו דבר ההפך, כל החומצות אמינו שמרכיבות את ה... שגם, שמפעילות שם את כל החיים, הן מסתובבות רק לצד שמאל. עכשיו, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? עכשיו, למה חלק ככה וחלק ככה? עכשיו, הסידור הזה של ימין-שמאל, תחשבו על זה כמו, תסתכלו על הידיים שלכם, כן? יד ימין ויד שמאל, זו אותה יד, אותה תמונת מראה, נכון? אבל אם תשים אותם שהם יהיו כאילו פונות שתיהן החוצה, אז זה לא יהיה מתאים, אז זה האגודל, נכון? רק במחיית כף, זאת אומרת, רק כשהן הפוכות, הן מתלבשות. סליחה אם אני מתאר את זה קצת מבולבל, אבל זה ככה, אוקיי? המולקולה, כל המולקולה היא תמיד מסתדרת לצד ימין או לצד שמאל. והסידור הזה לצד ימין לצד שמאל, הוא קובע בעצם את האופי שלה, הוא קובע הכל, לדוגמה, אחת הדוגמאות הכי מגניבות. מולקולה, ריח, אחת, אם אתה מסובב אותה ימינה, היא נותנת ריח של תפוז, ואם אתה מסובב אותה שמאלה, היא נותנת ריח של לימון. אוקיי. אותו דבר, ואותו דבר בתרופות.
למה יש תופעות לוואי לתרופות? שאלתם את עצמכם פעם? בדיוק בגלל זה. כי לא הצליחו נגיד עם המחלה, עם המחלה, עם התרופה הייתה בצורה מושלמת, לא היה צריך, לא היה תופעות לוואי, ובגלל שהחירליות לא כל כך מסתדרת או לא זה, בגלל זה יש תופעות לוואי, ואו במקרים קיצוניים, תמיד מזכירים את הטלידומיד שהיה בשנות ה-50, תרופה הופכת לרעל. אוקיי? אם במציאות, בינתיים חזרנו לסטיב רחמד, אנחנו שומעים את הטרק שקוראים לו The Field of Reality, שדה המציאות, שזה השדה שכולנו רצים עליו, כמו הילדים בשדה השיפון. כן, רצים, רצים, מתקרבים לצוק, אבל אף אנו מגיעים, כי אין צוק, כי הכל אינסופי, הכל מתחבר. בקיצור, זאת הקירליות, כן? הדברים הם או לצד ימין או לצד שמאל, אם אתה טיפה מפשל, אם אתה טיפה, זה לא... אם לא באותו כיוון, זה נותן פשוט דברים אחרים. נכון, אמרנו, אמרנו, יש עוד דוגמה, יש מולקולה שקוראים לה קרבון, בגרסה הימנית, היא תיתן לכם ריח של, של, של מנטה, של ננה, אבל בגרסה השמאלית, היא תיתן לכם ריח של קימל. אותו דבר סוכר. מה ההבדל בין סוכר לתחליף סוכר? בדיוק, הקירליות, שינו שם את הקירליות. אבל השאלה הגדולה היא, השאלה הגדולה, איך זה קרה? איך זה קרה? אוקיי, איך? הרי אותו דבר מה שאמרתי בחומר ואנטי חומר, איך קרה שיש משהו שקרה, שיש חומר? אז אותו דבר בקירליות. נוצרו איקס... מולקולות, איך נוצרו חיים? הרי אם ה-DNA לא היו חיים, ועדיין יש חיים. ואז הבחור הזה אוסאי ושני הזוכים, הם בעצם עזרו לפתור את הבעיה הזאת. הם הראו שאתה יכול ליצור, אחד מהם יצר את, פתר את הבעיה היותר בוא נגיד בסיסית. הוא הראה שאם אתה תזרוק, כמו תזרוק מטבעות, אז אתה תקבל, יש סיכוי שאתה תקבל את הקירליות המבוקשת, ומכאן השעון החול או כדור השלג יתגלגל עד החיים. זאת אומרת, החיים תמיד אמרו איך, זאת בעצם שאלת השאלות, נכון? איך, מה מפריד בין היש והעין? איך מכלום נהיה משהו? איך? איך זה נהיה? מה, אלוהים? יש אלוהים? יכול להיות שיש אלוהים, כן? אני לא יודע, אבל... בא עושה הזה ואומר, חבר'ה, לא אלוהים, לא אלוהים. יש פשוט סבירות שזה יקרה. פשוט, זה פשוט קורה, זה פשוט, החיים פשוט קורים, סליחה. זה לא מהמם. זה לא מהמם שאנחנו לאט לאט מתקרבים לפתרון של חידת החיים. אנחנו לאט לאט מתקרבים לפתרון של חידת החיים. זה לא מהמם שאנחנו, זאת אומרת, בעצם

0: יותר טוב.
1: בזכות סואי היפני. שהוא בן איזה 96 כבר. בוא נשמע את... תוכניתנו מתקרבת לסיומה, אנחנו נשמע את ניו דון, נחזור מהטכנו של רחמד לצ'יל, לאמביאנט, דאון טמפו, טרנס של שטובי, ונשמע את ניו דון, שזה רצועה שסוגרת את האלבום. בקיצור, אז כן, אפשר לראות שמכלום, פשוט זה קורה, מכלום נוצר משהו. אין פה נס, יש פה פשוט, האמת שאולי זה עדיין נס, מי יודע, אני לא יודע איך להגיד את זה, אבל כל מה שצריך זה חוסר, מין הפרה של הסימטריה, או שזה אולי אחד מהסודות הגדולים של סימטריה. יש סימטריה בטבע. מהפרפר, דרך האיברים שלנו, העיניים, נכון, הכל יש סימטריה, אבל בשביל שיהיו חיים, צריכה גם להישבר הסימטריה, שמשהו יקרה, צריך שבירה, צריך טריגר, וזה קורה. כל מה שצריך זה משהו שלפי סואי, משהו שיפר את האיזון, קרינה מהחלל, אם נחזור אחורה לפרס נובל לפיזיקה, שהוא עסק בקרינה מהחלל. כל מה שצריך זה חוסר איזון קטן, ואז הכימיה עושה את הכל, ואנחנו נשארים עם חיים, ויש לנו את החיים שלנו, ואנחנו צריכים להמשיך ולהסתדר בעולם ולשפר אותו. כן, אולי זה הלקח של היום, של השמונה באוקטובר, איך קמים, איך מתוך הכלום של השבעה באוקטובר צריך לצאת משהו. בינתיים עוד לא יוצא הרבה, כן? בינתיים רק חרה מסביב, וצריך לקוות וצריך להאמין ביופי של האנושות. צריך לראות איך לאט לאט אנחנו פותרים עוד שאלה, ומתקדמים עוד, ומבינים עוד מה קורה בתוך המוח, מה קורה ביקום, מה קורה בתוך הגוף, איך הכל התחיל. יכול להיות שאף פעם לא נגיע לתשובה, אני מאמין שאף פעם לא נגיע לתשובה. אני מאמין, כמו שאני תמיד מצטט את אלן ווטס, אני יודע שמאזיני בוקר דרור, אני רק אומר, אלן ווטס, מחבים את המקלט וקופצים ראש מהמרפסת על הבטון. אבל אני אגיד זה עוד פעם, אני אקח את הסיכון. ככל שהמיקרוסקופים שלנו נהיים חזקים יותר, החומר הולך ומתחלק, מתחלק לו ליחידות קטנות יותר, וככל שהטלסקופים שלנו נהיים חזקים יותר, הגלקסיות ממשיכות להתרחק מאיתנו. העולם תמיד שומר על מסתורין, המוח האנושי תמיד ישמור על מסתורין, היקום תמיד ישמור על מסתורין, החיים תמיד ישמרו על מסתורין. וזה כל היופי. אנחנו לאף פעם לא נגלה את הכל, אבל כל פעם אנחנו, תמיד נשאף אל האופק, אל הכוכבים, אל ההבנה, אל לרצות לרפא את כל המחלות, לענות על כל התשובות.

כן, כן, כן, גם היום, גם יום אחרי היום הכי נורא שקרה לנו. אנחנו צריכים... אני רוצה להגיד לשמוח, אני לא יודע אם זאת המילה הנכונה, אבל כן, על זה שאנחנו חלק מהאנושות. לא איזה גליק, לא הדבר הכי... אבל כן, זה בסוף מה שאנחנו. בסוף אנחנו מפתחים יותר ויותר כלים בשביל להבין את העולם. קוביית קרח, אור. כן, כן, כן, כן. נשמע קצת מניו דון עד שניפרד.

אז כן, זו הייתה בוקר דרור להיום. אני מקווה שנהנתם עם שלושת פרסי הנובל, פיזיקה, כימיה ורפואה, שלושה מסעות אל מה שאי אפשר לראות, אל הלא נודע, אל היקום, אל החיים, אל הכל, אל הסוף, אל ההתחלה. זה היה בוקר דרור ואני דרור פויר, ואנחנו ניפגש שוב פעם ביום שני, 8-9. יאללה, שיהיה יום טוב, שיהיה סוף שבוע נהדר. זכרו, אנחנו אנשים, אנחנו שייכים לאנושות. יאללה, ביי.

0: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
5: Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
6: Radio, what the fuck?
7: Radio Rocky.
0: Cinemascope. Yeah. Cinemascope.
8: In Yair Rave. So, yeah, that's
9: the radio.
8: That's the radio.
9: This is the radio.
8: That's a DJ.
10: No, hi there.
11: Shalom lachem. Li kurim Yair Rave. התוכנית הזאת היא סינמסקופ ברדיו הקצה. זאת תוכנית מספר 511. היום 8 באוקטובר 2026, כ"ז תשרי תשפ"ז. אם אתם שומעים את התוכנית ממש כשהיא עולה, אז היום יום חמישי באופן יוצא דופן, בדרך כלל רביעי בבוקר. פשוט אתמול היה 7 באוקטובר, היה יום שידור מיוחד ברדיו הקצה. לא יודע, זה עדיין לא יום לדבר בו דברי חולין. יום לפני זה היה 6 באוקטובר, שזה יום הזיכרון לתחילת מלחמת יום כיפור, וכשהוא נראה לי שכבר לא זוכרים את זה, אז אני מניח שמתישהו חוזרים לשגרה. רצים לסקור ברדיו קצה עושים, עומר סנש, בן אש. ליבי רן, תודה לקואמי, תודה לכם שאתם מאזינים. ותזכורת שיש עכשיו אפשרות לעשות מינוי לפודקאסט, סתם כזה כדי לתמוך בעבודה שנעשית, וכצ'ופר, כבונוס, אתם מקבלים לשמוע אותו יום לפני כולם. אז תדעו, תחפשו את הלינק בדף של ספוטיפיי או בבלוג שלי בסינמסקופ. הנה עוד דבר חסות קטן לשלושה שבועות הקרובים, כי קורה משהו מאוד מעניין ביפו בשלושה השבועות הקרובים. החל מהיום, 8 באוקטובר, עד ה-24 באוקטובר, התקיים ביפו אירוע קולנוע בשם בוחרים קולנוע, מרתון סרטים ביפו לקראת הבחירות, מרכז תרבות אניס, בשיתוף האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה, במרתון של סרטים ישראלים לאורך חודש אוקטובר, סרטים שמסתכלים עלינו, על החברה שבה אנחנו חיים ועל המציאות שמעסיקה את כולנו. השבוע, החל ממחר, כבר מתחיל היום בבית הבאר, אבל כל ההקרנות האחרות הן במרכז מנדל, מרכז הניס, אם אתם מיפו, אז מרכז הניס עכשיו בשיפוצים. אז ההקרנות הן בבית תרבות מנדל, שזה ממש מעבר לכביש מתחנת רכבת הקלה פלומפילד. יוקרנו שם הסרטים התעוררות, זה מחר. וביום שישי בצהריים הסרט שלום, כולל מפגש עם במאית הסרט מיטל צביאלי, שזה סרט על קרנף בספארי. אז זה ביום שישי שלום, או שלום. כרטיסים עולים רק 10 שקלים לסרטים האלה, וכל שבוע יש מקבץ סרטים חדש, אז שבוע הבא נספר לכם על הסרטים שיהיה בשבוע הבא. מהיום עד ה-24 באוקטובר, סרטים שעוסקים במציאות הישראלית רגע לפני הבחירות. עוד סרטים שיהיו בהמשך, אחרי ספירת הקולות, 2.5 דקות ב5 שקלים. יהיה את השתיקה, את טור פרידה, כמה הערות על המצב, No Hope, כן, של נדב לפיד, ועוד סרטים קצרים ומפגשים. אז הלינק לכרטיסים, אם אתם רוצים לראות את זה, יהיו בדף הפודקאסט הזה שלי, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. אצלי בבלוג, יש שם קוביית פרסום, תמצאו אותה, ובאתר של עיריית תל אביב, ובאינסטגרם של האקדמיה הישראלית לקולנוע. כל אלה תוכלו למצוא כרטיסים להזמין להקרנות של הפסטיבל הזה, האירוע הזה, מרתון סרטים בוחרים קולנוע. נורא, נורא מעניין, יש שם דברים מאוד מעניינים. אז אוקיי, אז, שימו לב לזה. יש לנו לא מעט סרטים לדבר עליהם, שבוע שעבר היינו בפסטיבל חיפה, אז הצטברו סרטים שוטפים. הסרט הראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא כנראה הסרט הכי מדובר עכשיו בבתי הקולנוע, אבל לא הסרט הכי נצפה בבתי הקולנוע, הפוך, כנראה אחד הסרטים הכי לא נצפים בבתי הקולנוע, אבל הוא כן סרט שמחפשים אותו הרבה בגוגל, וכן הוא מעורר הרבה תשומת לב ברשתות החברתיות. אני חושב שיותר אנשים קראו אצלי בבלוג את הפיקורת עליו, מאשר אנשים שקנו כרטיסים לראות אותו. הסרט נקרא דיגר, נקרא דיגר באנגלית, נקרא דיגר בעברית. הסרט החדש של אלחנדרו גונסאלס איניאריטו, במאי המקסיקני, שעובד כבר שנים בהוליווד, וכבר זכה פעמיים באוסקר על הבימוי, גם על ברדמן וגם על The Revenant, האיש שנולד מחדש, על ברדמן הוא גם זכה באוסקר בסרט הטוב ביותר. והסרט החדש שלו, כל הכותרות סביבו עוסקות בזה שזה כישלון קופתי, סרט שהושקע בו המון כסף, 150 מיליון דולר לפחות רק על ההפקה, בטח הרבה יותר מזה גם על ההפצה ועל הפרסום, ושאין סיכוי שהוא יחזיר את הכסף שלו. כל הכותרות עוסקות בצד הכלכלי של הכסף הזה, איזה הימור כושל עשו המפיקים ואולפני וורנר שהשקיעו בכסף, בסרט הזה, ויצרו משהו שקצת יוצר אנטגוניזם כלפי הקהל, ובהחלט לא מביא רוכשי כרטיסים, למרות שיש לו את תום קרוז בתפקיד הראשי. כלומר, הסרט הכי כושל בכל מה שזה. אלה הכותרות, אם אתם מסתכלים על מה כותבים ועל מה מדווחים על דיגר, זה הכיוון, הכיוון הכלכלי. שזה מעניין כי הסרט נוגע בזה, אבל גם אני חושב שזה לא הרעיון בסוג כזה של סרט. זה סרט שאני חושב שמראש לא נועד למכור כרטיסים, סרט שנועד להיות איזשהו סוג של יצירת אומנות מאוד מאוד אידיוסינקרטית, מאוד עצמית, שמאוד באה מאיזשהו סוג של נקודת מבט של במאי, שיש לו את הכוח ללכת לאולפן ולבקש איזשהו סוג של קארט בלנש, תנו לי מספיק כסף כדי שאני אוכל להגשים את החזון שלי, לא משנה כמה כרטיסים זה יביא, ימכור, הוא יחסה את עצמו. יש סרטים כאלה שנעשים, פעם זה היה סרטים שהם יותר בכיוון של הקולנוע העצמאי. אני חושב שהדוגמה הכי טובה שאני יכול לתת כהשוואה לדיגר, גם מבחינה כספית, כלכלית, וגם מבחינת החזון, זה ברזיל של טרי גיליאם. ברזיל של טרי גיליאם, מן המפורסמות הם שמי שמימן אותו זה ארנון מילצ'ן, מכספי העסקים שלו. זה לא סרט שהיה סביבו אולפן גדול, זה סרט שהיה כל כך יקר וכל כך מסובך וכל כך לאו דווקא נגיש לקהל הרחב, שדי היה ברור מלכתחילה שזה לא סרט שיוכל לעשות עסקים, שיוכל לעשות כסף, שיוכל להרוויח. אבל עדיין אני חושב שכל מי שהיה מעורב בו, ידע שהוא עושה איזשהו סוג של יצירת אומנות, יצירת תרבותית, יצירה מעוררת מחלוקת, יצירה שמעוררת דיון, ובעיקר יצירה שתשרוד את הזמן. וזה הדבר שאני רוצה לדבר עליו, אפרופו דיגר, על נושא הזה של הסרט הזה, כל עוד מסתכלים עליו מבחינת כלכלית, מבחינת עסקים, מבחינת כרטיסים, אז באמת אין לו כותרות לייצר. אבל אם מסתכלים על הסרט הזה בנקודת מבט של הנצח, של העתיד, של הדיון שיש סביב הסרט הזה, אני חושב שזה אחד הסרטים הבולטים שיהיו של התקופה הזאת. מכל מיני כיוונים. תכף נדבר על הכיוון הפוליטי, אקולוגי, אומנותי, שהסרט מדבר עליו, אבל אתמול, במקביל ליצירה של הסרט הזה, קרה דבר בהוליווד שאי אפשר לנתק אותו גם מהיצירה של הסרט הזה. זה שאולפני וורנר נמכרו. הם נמכרו לתאגיד פרמאונט, שנה אחרי שתאגיד פרמאונט נמקנה בעצמו על ידי התאגיד של דיוויד אליסון. דיוויד אליסון ואבא שלו לארי אליסון קנו את פרמאונט, ואז הצליחו להשתלט בצורה מאוד אגרסיבית על אולפני וורנר. הם הצליחו לעשות את זה בין השאר משתי סיבות. אחת, קודם כל כי האולפן נהיה למחירה, הבעלים הנוכחים שלו בשנים האחרונות, דיוויד צסלב, בדיעבד, התברר שהוא קנה אותו כדי לעשות עליו, קנה אותו בזול כדי למכור אותו ביוקר, ושגם אחד הטענות הוא שהוא השקיע המון כסף, 130 מיליון דולר, להביא לאולפן את תום קרוז, כדי להפוך את זה לאטרקטיבי למחירה, בלי קשר להצלחה של הסרט. מצד שני, אנשים שנתנו אור ירוק לסרט הזה, לדיגר, מצאו את עצמם מפוטרים אתמול, לא בגלל הכישלונות, אלא כי בעל הבית החדש רוצה את האנשים שלו בתפקיד. אז הסיפור הזה של מצד אחד להביא את תום קרוז כדי להגביר את האטרקטיביות של האולפן למחירה לאיש עסקים, מצד שני יצירת סרט שהוא כל כך כל כך ייחודי ומשונה ויקר ולא מסחרי, מין סוג של איזשהו סוג של הצהרה, זה הדבר האחרון שהאולפן במתכונת הנוכחית שלו עושה. עכשיו יהיה מעניין לראות איך יראו הסרטים של האולפן המאוחד הזה של פרמאונט וורנר, אנחנו נעקוב אחרי הדבר הזה, כרגע זה קצת מדאיג, זה מדאיג כי בעיקר יש תחושה של חוסר כבוד נורא גדול כלפי המורשת ההוליוודית. האולפנים האלה הוקמו לפני 100 שנים פלוס, ומגיע פתאום מישהו בן 43, שהקים את האולפן הראשון שלו כשהוא היה בן 23, מכסף של אבא שלו. שהוא לא מפיק רע, הוא מפיק עם טעם טוב, הוא עשה דברים מעניינים, וגם זכה להצלחה רבה בעסקיו כמפיק, זה דיוויד אליסון. אבל לוקח, קונה באמת באגרסיביות, כי הרי נטפליקס היום אומרים לקנות את וורנר, והוא בא ודרס את ההצעה של נטפליקס, וממש היה אקט, מה שנקרא, השתלטות עוינת על ההצעה של נטפליקס, וקנה, ועכשיו הוא מאחד את שני אולפנים האלה אחד, כלומר משבעת אולפנים גדולים שהוא בהוליווד, עכשיו יש שישה. אחד אולפן מאוחד, שקיבל את השם המאוחד, סקיידנס, שזו החברה המקורית של דיוויד אליסון, שהוקמה לפני 20 שנה. כלומר, זה כמו שהעכבר העיר יקנה את ידיעות אחרונות, ויקרא לעיתון החדש, עכבר העיר. זה הקונטקסט. או שסינוס קוברדו קצה יקנה את רשת ב' ויקרא לזה סינוס קוברדו קצה. אלא הרעיון הזה של מבחינת הגדלים, לא מבחינת כמות הכסף שיש לעסקים, מבחינת הלגסי שיש לשמות האלה. אז זה בן אדם שרוצה להנציח בעיקר את המורשת שלו, וכנראה לא את המורשת ההוליוודית. יהיה מעניין לראות איך יראו הלוגויים, האם הוא ישמור על הלוגויים ההיסטוריים, יש לו בדצמבר יוצא חולית, האם חולית יהפוך לסרט של סקיידנס, או שישאר סרט של אולפני וורנר, בבעלות תאגיד סקיידנס. אני אישית לא נורא נבהל כשאולפנים נמכרים ומוכרים אותם וקונים אותם וממזגים אותם, כי הוליווד מלאה, מאז שבעלי הבית המקורים שהקימו את האולפנים האלה, הלכו לעולמם בשנות ה-60, תחילת שנות ה-70, כל האולפנים האלה נמכרו ונקנו ונמכרו די הרבה פעמים. פרמאונט הייתה בידיים של תאגיד גולף וווסטרן, שזה תאגיד נפט ואנרגיה, מאוד גדול, ודווקא עשו שם יופי של סרטים, כי בעלי הבית שמו שם איש קולנוע שבחר אנשים טובים, ווורנר, וורנר ברדרס, החליפו כל כך הרבה ידיים לאורך ה-50 השנים האחרונות, טרנר היה בעלים, והוא מכר גם חלק מהספרייה ל-MGM, חלק מהספרייה של וורנר לא נמצאת בידיים של וורנר בכלל. נמצאת בידיים של MGM, הוא ייחד את זה עם תאגיד Time Life, המגזין, המגזין Time, ובמשך שנים, כשאני הייתי ילד, אז וורנר זה היה Time Warner בכלל, ככה קראו לזה. ובשנים האחרונות, מאז שרשת הכבלים הקטנה, אבל כנראה מאוד עשירה, Discovery, בבעלות דייוויד ססלב, קנתה את תאגיד וורנר, אז הם מתקעו את זה כוורנר דיסקאברי. ובדרך הם ניסו למתק בחדש את ה-HBO ו-HBO Max, וביטלו את ה-HBO וקראו לזה רק Max. כל הזמן משחקים עם השמות ועם המותגים, ומנסים לשחק עם מה יעבוד ומה לא. דיסני יש להם את הולו ויש להם את סטאר, והם גם חוזרים הלוך ושוב בין כל מיני מותגים שלהם. אז מהבחינה הזאת, זה לא שונה מכל מה שקרה ב-50 השנים האחרונות באולפנים ההוליוודיים, עוד אולפן נתמזג ומוזג. מה שחבל פה זה שיש עכשיו שני אנשים שהם יהיו מנהלי האולפן המשותף, והם יצטרכו, שני אנשים האלה, להפיק כמות סרטים. זו הייתה המחויבות של דיוויד אליסון כלפי הרגולטור באמריקה ובשאר מדינות אירופה, יצטרכו להפיק כמות סרטים שהיא שוות ערך לשני אולפנים באולפן אחד. כלומר, יש עכשיו שני אנשים, דנה גולדברג ולא זוכר איך קוראים לשותף שלה, אלה שניהלו עכשיו את פרמאונט, הם עכשיו היו המנהלים של הצ'רמן, היושבי ראש של האולפן המשותף, אז יהיה להם ביד כוח של אנשים שמפיקים סדר גודל של שני אולפנים. זה המון כוח בידיים של שני אנשים, או בידיים של בעל הבית של שניהם. כלומר, כל עוד יש שתי ישויות שונות, אולפן פרמאונט, אולפן וורנר, כל אחד עושה, נגיד, 20 סרטים כל אולפן, אז יש לכם טעמים שונים של בעלי בית, של אנשי עסקים, של משקיעים, של מפיקים, של אנשים שנותנים אור ירוק, איזשהו סוג של חיפוש אחר גיוון בסוגי התכנים, קומדיות, דרמות, אקשן, קומיקס, אולי גם דברים שמתאימים לאוסקרים. ועכשיו יצטרכו לעשות בערך 40, בין 40 ל-45 סרטים, אנשים שזה שלושה אנשים, שזה בעל בית ואנשים שעובדים תחתיו, שצריכים להחליט על 40 סרטים. זה המון כוח, וטעם, בסופו של דבר שהוא טעם אחיד. אז יהיה מעניין לראות, וגם מסוכן, וגם מלחיץ, לראות מה יקרה עם התוצרת של שני האולפנים האלה. אבל, באמת, סוף הסיפור של אולפני וורנר, אני חושב שזה קרה במקרה, אבל איכשהו זה כנראה מתוזמן, גם מבחינה עסקית וכלכלית. מי שכתב על זה, זה ג'ו רוסו, הבמאי של הנוקמים, יש לו בלוג בסאבסטק, והוא כתב, אל תחשבו שדיגר מפסיד כסף. זה היה מהלך מאוד מחושב מצד האולפן, אולפני וורנר, שהוא עמד למחירה ורצה לוודא שכשהוא מוכר את האולפן, דיוויד ססלב רצה לוודא שיהיה בפנים גם את תום קרוז. אז הוא הסכים לשלם 130 מיליון דולר כדי להגשים את החזון הזה של תום קרוז ואלחנדרו גונסלס איניריטו, כדי שהוא יוכל לתגבר את המחיר של האולפן. הוא מכר את האולפן בסופו של דבר ב-111 מיליארד דולר. הוא אומר, זה כסף קטן. ההפסד מבחינת הכיס של דיוויד ססלב, ההפסד הזה שהוא הולך להפסיד 150 מיליון דולר על דיגר, כסף קטן מול ה-111 מיליארד דולר שהוא הכניס לעצמו במחירה הזאת. אז יש פה עסקים שצריך לזכור את זה. ועכשיו בוא נדבר קצת על אומנות, כי באמת בסופו של דבר יש פה במאי ותסריטאי, זוכה אוסקר, שיש לו חזון גדול וגרנדיוזי, ואנחנו מכירים את האנשים האלה, ויש לו את הכוח ואת היכולת, וגם את התזמון הנכון מבחינה עסקית, לבוא לאולפן ולהגיד, אני צריך הרבה מאוד כסף בשביל להגשים את החזון שלי, סרט שיצולם כולו באולפן, שכולו יהיה נורא נורא מושקע מבחינה עיצובית, עם כוכב גדול שבקש הרבה כסף, אבל יש לי משהו להגיד על הנושא הזה. וזה הרעיון של דיגר, ואם קראתם את התקציר, אז התקציר מתואר ככה, כולל התקציר שאני כתבתי כשכתבתי את הביקורת שלי. דיגר הוא שמו של אייל נפט בארצות הברית, שמתעורר יום אחד לצד החתולה הגוססת שלו, בבית המאוד מאוד מסוגנן שלו, פותח את הווילון לראות את מה שקורה בחוץ, ומגלה בשיחת זום בווידאו, עומד להיות פיצוץ באחד מהשדות הנפט שהוא קודח בהם בגרינלנד. הוא לא עושה כלום בקשר לזה, וכמה שעות אחר כך באמת נהיה פיצוץ, והפיצוץ הזה גורם לזה בגלל או באשמת אותה אסדת קידוח, ובגלל כל ההזהרות שהזהירו את הבעלים של אותה חברת קידוח והוא לא הקשיב להם, היה פיצוץ, וחלק גדול מהקרחון של גרינלנד ניתק מגרינלנד, והוא בגודל של מדינת פנסילבניה, והוא שט עכשיו לכיוון אירופה, ועומד להתנגש באירופה וייצור שם הצפות וצונאמים והולכת להיות קטסטרופה עצומה, ולא משנה מה יעשו, הקטסטרופה הזאת לא תוכל להיבלם, גם אם יפציצו את הקרחון הזה שיצא לדרך לשייט שלו, אז זה יגרום לזה שיהיו בעצם 40 קרחונים שלא יקטינו את את האסון, אלא רק הרחיבו אותו עוד יותר, והולכת להיות קטסטרופה עצומה. ועכשיו מה עושים? מה שעושים זה מכנסים את הממשלה, נשיא ארצות הברית הוא ג'ון גודמן מגלם אותו, ומנסים למצוא פתרונות, ובעיקר מנסים למצוא את הנרטיב, איך למכור את זה לתקשורת ולציבור, באופן כזה שאף אחד לא יואשם מהאנשים האלה, לא יאשם בזה, והפוך, יובן שאלה האנשים היחידים שיכולים להציל את המצב. כלומר, איכשהו לשדרג את העסקים של אותו דיגר, כדי שהוא גם יוכל איכשהו למצוא דרך לעשות כסף מזה שהוא יצטרך להציל את המצב, אבל הקטסטרופה היא בלתי נמנעת. עומד להיות איזשהו סוג של אסון אקולוגי עצום שהולך להשמיד חלקים נכבדים מערי החוף של מערב וצפון אירופה. זה הסיפור, סיפור שהוא באמת גם אקטואלי אלינו פה בישראל בימים שלפני הבחירות, בימים שבו אנחנו מציינים את השבעה באוקטובר, אסון שכולם אומרים שעומד להגיע, האנשים שעומדים בראש לא מקשיבים למומחים, חושבים שיש להם אג'נדות אחרות נגד זה, נגיד במקרה של דיגר, הוא חושב שהאג'נדות הן אג'נדות אקולוגיות, נגד קידוח בנפט, הוא לא מקשיב לאנשים האלה, הוא חושב שהם רק מנסים להניע אותו מהנושא של קידוחי נפט, ולא באמת דוברים אמת, וכשקורה האסון שכולם אמרו שהוא עומד לקרות, אף אחד לא לוקח אחריות על זה, אף אחד לא אומר אני אשם, אף אחד לא מתפטר, אף אחד לא מעביר את את הניהול למישהו אחר מוכשר יותר וקשוב יותר, אלא הפוך, כל האנשים שאשמים באסון, אומרים שכולם אשמים חוץ מהם. זה אחד המומחיות של אותו דיגר, מגלם אותו טום קרוז, כאמור, מצד אחד מאשים את נשיא ארצות הברית, איך אתה נתת לדבר הזה לקרות, מצד שני מאשים את הציבור, איך אתם נתתם לדבר הזה לקרות, ברור שהוא לא אשם. זה התקציר כמו שאנחנו מכירים אותו, שאנחנו מדברים אותו, ועכשיו, אם לא ראיתם את דיגר, אני רוצה שתקחו בחשבון שמרגע זה אני רוצה לדבר על משהו שיוצרי הסרט הגדירו אותו כספוילר. אני רוצה לדבר על מה שקורה בסרט מהדקה ה-35 שלו. עכשיו, מבחינתי זה לא ספוילר, זה המערכה, זה סוף המערכה הראשונה, תחילת המערכה השנייה, זהו עיקר הסרט, זהו לב הסרט. זה לא ספוילר, ספוילר זה מה שקורה בסוף הסרט. כלומר, יש עכשיו סרט יוצא היום, סרט שנקרא, סרט טיואני, שנקרא הנערה השמאלית, ושם קורה משהו מאוד משמעותי מבחינה עלילתית, ממש בסוף הסרט, שגורם לנו להגיד, אוקיי, עכשיו הבנתי למה קרה מה שקרה, וכל זה, לא ידעתי את המידע הזה, וזה יתברר לי. זה, אם אני אספר לכם אותו, זה ספוילר, אני לא יודע אם זה ירוס לכם את הסרט או לא ירוס לכם את הסרט, אבל זה ספוילר, זה משהו שמגלים בסוף הסרט, והוא מדהים את כל האנשים שנמצאים בסרט, והוא אמור להפתיע גם אותנו צופים. זה ספוילר. שוב, אני חושב שסרטים הם יותר חזקים מספוילר. כל מי שילך לראות עכשיו את דיגר פעם שנייה, יודע מה הולך לקרות, והוא עדיין ילך לראות את הסרט פעם שנייה, כדי לראות איך הסרט עובד. אז אני לא מאלה שחוששים לספוילרים, אבל אני משתף פעולה א' עם המצב התקשורתי, וב' גם עם בקשתם של היוצרים, שביקשו לא לספר מה קורה בחלק השני של הסרט. אבל שוב, אני אומר, זה, מבחינתי זה כל כך מוקדם בסרט,

שזה בעצם עיקר הסרט, ובמידה רבה גם מסביר ומנמק את הסרט, כי אחד הדברים שרשו שיצרו איזשהו סוג של אנטגוניזם כלפי הסרט, זה שהחצי שעה הראשונה שלו יש בה משהו נורא וולגרי, נורא צעקני, נורא מלאכותי. שוב, אני כל הזמן שווה את זה קצת לטרי גיליאם, עם עדשות רחבות, עם צילומים זוויות, זה עם עיצוב שהוא נורא לא ברור איפה אנחנו נמצאים, באיזשהו סוג של מציאות אנחנו נמצאים, זה בעתיד, זה בעבר, זה בהווה, הכל כל כך מלאכותי שלא לגמרי ברור מה אנחנו נמצאים, המשחק לא, זה האיפור, הכל מופרז. כתב אחד המבקרים האמריקאים, לא הבנתי למה החתול הגוסס או החתולה הגוססת של תום קרוז מוזיק ויד נראית כל כך פייק, כל כך נראית בובה מכנית. ואז קורה משהו בדקה 35, שהוא לא עלילתי, הוא קונספטואלי של הסרט, הוא המהות של הסרט, ואת זה היוצרים ביקשו לא להזכיר. ושיתפתי פעולה גם בשוטות החברתיות, גם בבלוג שלי, אבל עכשיו אחרי שהסרט יצא, ולדעתי כבר ראו אותו, כל האנשים שרצו לראות אותו, ואתם האנשים שמקשיבים לתוכנית הזאת, בואו נדבר על מה קורה בדקה 35. עכשיו, אם אתם מתכננים לראות את דיגר, ואתם רוצים לשמור לכם את ההפתעה של הדקה 35, תעצרו פה ותחזרו אחרי שתראו את הסרט. אם אתם לא רוצים לראות את דיגר, אתם רוצים לדעת על מה כולם מדברים, ולמה חלק מהאנשים נורא שונאים את הסרט, וחלק מהאנשים נורא מתלהבים ממנו, אז תקשיבו, יכול להיות, וזו דעתי דרך אגב, שאם תדעו מה קורה בסרט, על מה באמת הסרט, אני חושב שאז תרצו לראות את הסרט, אני חושב שזה אחת התקלות המסחריות שקרו בסרט, זה התפנית הקונספטואלית הזאת של שהסרט, הסרט מתחלף פשוט בדקה 35, וזה שלא סיפרו את זה, אני חושב שזה גרם לאנשים לא להבין מה הם רואים, ואחר כך להיות כל כך מופתעים ומשתוממים, שהיה קשה לשקם את חוויית הצפייה. אני אשווה את זה, אם תרצו, לוולי. אני שואל הרבה פעמים אנשים שראו את וולי ואוהבים, ונורא אנשים אוהבים את זה שבהתחלה הכל מתרחש על כדור הארץ, וזה בלי מילים, איך לספר סיפור בלי מילים, כמו קולנוע אילם, ווולי לא מדבר, ואז מגיע איב, והם מתאהבים, שני רובוטים, אחד מיושן ואחת עתידנית, בלי מילים וכל זה, ואז אני שואל את עצמם, כמה זמן נמשך החלק הזה של הסרט? הסרט הוא בערך משהו כמו 100 דקות. כמה מתוך 100 דקות האלה זה החלק על כדור הארץ שכל כך זוכרים ואומרים ממש בית ספר לסטורי טלינג? התשובה היא 35 דקות. 35 דקות זה נקודת המעבר בדרך כלל על פי החוקים והמוסכמות של כתיבת הסריט כתוב היטב, מסחרי, הוליוודי, על פי הפורמט. בין 30-35 דקות סוף המערכה הראשונה. המערכה הראשונה של וולי מתרחשת לכדור הארץ. כל שאר הסרט מתרחש בחללית, ויש שם המון דיבורים, והמון אנשים, והמון רעש, ובתוכם יש את וולי. תארו לעצמכם שוולי יצא לבתי הקולנוע, ויבקשו להגיד, אל תספרו את זה שהסרט מתרחש בחלל, אלא תספרו רק את הסיפור על זה שקורה חצי שעה ראשונה על כדור הארץ, בלי מילים. זה באמת מה שרוב האנשים זוכרים, אבל זה קצת מה שקורה בדיגר. ואני חושב שבדיעבד, זו הייתה טעות, אני הרגשתי את זה בזמן אמת, כשראיתי את הסרט, זו טעות, לא, או להסתיר, או לבקש להסתיר, כי היה מעניין לראות איך אנשים ידברו על הסרט הזה, כשקורה משהו. קורה משהו שהוא באמת נורא מפתיע, שהוא מין רגע כזה שהוא מאוד מאוד, what the fuck קרה פה כרגע, ומה קורה עכשיו, ובעצם הסרט מתחיל מחדש. ומפה אני מתחיל את הנקודה הזאת, אז תדעו, מעכשיו ספוילרים לדיגר. ופה הרגע שבו אנחנו צריכים להבין שטום קרוז וג'ון גודמן לא מגלמים את דיגר ואת נשיא ארצות הברית. הם מגלמים שחקנים בהצגת תיאטרון, שזה עתה חזינו בחזרה הגנרלית לקראת הבחורה שלה, שאמורה להתקיים למחרת. והצגת התיאטרון הזאת מספרת את הסיפור של האסון האקולוגי שפגע בכדור הארץ בעולם כמה שנים לפני כן. כלומר, קודם כל יש פה את המשחק הזה, אם אתם רוצים את הנושא, את המסר האקולוגי, את המשחק הזה של זמנים. שמסרט שבו אנחנו אומרים,
אנחנו רואים פנטזיה שהיא מעין סוג של הכרזת תמרור סכנה. יזהרו אנשי עסקים, יזהרו אזרחים, יזהרו ממשלות, כי האופן שבו אתם מתייחסים לכדור הארץ עשוי להביא לאסון. במקום שזה משהו כזה שהוא עשוי ספקולטיבית לקרוא בעתיד, הסרט הזה בעצם מתרחש אי שם בעתיד, ומספר לנו סיפור שכבר קרה במציאות של הסרט. עבור האנשים שנמצאים בסרט, הם מספרים סיפור אמיתי שקרה להם, ועכשיו מופכים את זה להצגת תיאטרון, והצגת תיאטרון סאטירית. הצגת תיאטרון שמקצינה את הסיפור הזה, ומפריזה אותו, והופכת אותו לאיזשהו סוג של ספקטקל תיאטרלי ויזואלי, עבור הקהל שחווה את האסון הזה. כלומר, דיגר הוא לא סרט על אקולוגיה, הוא סרט על תיאטרון, על קולנוע, על אומנות, על יצירה, על משחק, ועל השיקוף הזה שבו אנשים רואים משהו שאו עתיד לקרות, או שכבר קרה, ואיך הופכים אסון לאומנות. זה הסרט, וזה הרגע להיזכר, שזה הבמאי של ברדמן. ובמידה רבה דיגר הוא המשך קונספטואלי, המשך רעיוני לבן אדם שעשה את ברדמן. ברדמן הוא סרט על תיאטרון, ברדמן הוא סרט על, על, על, על שחקן תיאטרון, שנע כל הזמן בין הקלעים ובין אחורי הקלעים, בין הבמה ובין מה שקורה מחוץ לבמה. הדבר הזה שכל הזמן, זה סרט שמתרחש בזמן אמת, זה סרט שמתרחש בשוט אחד, על שחקן שנמצא באיזשהו סוג של קריסה, איזשהו סוג של קריסה, לא רק של קריסה נפשית, אלא קריסה שכאילו המחיצות בין האומנות ובין המציאות מתפוררות אצלו. ושהוא כבר לא יודע להבדיל בין מה שקורה בהווה ומה שקורה בהווה של ההצגה, בהווה של המציאות ובהווה של ההצגה, והכל נמזג אחד לתוך השני. ועבורנו הצופים שרואים את הסרט בידיים של אלחנדרו גונסאלס איניאריטו, והצלם עמנואל לובצקי, שמצלמים את הכל בשוט רצוף אחד, אנחנו רואים הצגת, בעצם מעין סוג של הצגת תיאטרון בזמן אמת, על בן אדם שמסתובב בתוך החלל של התיאטרון, ואחר כך גם ברחובות מסביב לתיאטרון, שחי גם את המציאות שלו כשחקן, שחקן ששיחק איזשהו סוג של גיבור על בעבר, לכן הברדמן, ומגלם אותו מייקל קיטון שגילם את בטמן, כלומר יש פה גם את הרבדים האלה של השחקן עצמו, השחקן שהוא מגלם והדמות שהוא מגלם בתוך הסרט, כלומר שלושה רבדים של של של של אנשים, של מציאויות שמתמזגים לתוך הסיפור הזה. ולכן אלחנדרו גונסאלס איניאריטו אתגר והביא את תום קרוז לסרט הזה, כי תום קרוז הוא קודם כל תום קרוז, ואחר כך הוא מגלם שחקן בסרט, שמגלם דמות בסרט, והדמות שהוא מגלם בסרט היא דמות נורא קיצונית, נורא מופרזת, והשחקן לא בטוח שהוא מגלם את הדמות הזאת נכון. הוא חושב שההצגה שכרגע ראינו חצי שעה ממנה, הוא חושב שהיא צריכה להיות אחרת. היא צריכה להימסר אחרת, שהמסר שלה צריך להיות אחרת, צריך להיות יותר נגיש לקהל, יותר קומוניקטיבי. אני חושב שאם הרעיון הזה של המשחק הזה, של ההזרה הזאת שנוצרת בתוך הסרט, היה מועבר איכשהו בתקצירים, בטריילרים, או איכשהו, אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים באיזשהו סוג של סיפור בתוך סיפור, מסגרת בתוך מסגרת, אז היה יותר קל להבין למה החצי השעה הראשונה נראית כל כך משונה. ואני מודה שבחצי שעה הראשונה התפעלתי. מהקולנוע, מהעיצוב. שמו, אני חושב שמבחינת עיצוב, הסרט הזה בוודאי יהיה מועמד, אבל בהנחה שהאודיסאה לא הולך לזכות בכל האוסקרים, אז לדיגר יש סיכוי טוב לזכות באוסקר על עיצוב, על איפור, על תלבושות. הרבה דברים בתוכו אירועים להרבה מאוד שבחים, ואני חושב שזה מסוג הסרטים שאנשים יגלו אותם, שיתחילו לדבר עליו באמת, על כל הסרט, לא רק על המערכה הראשונה שלו, ובית שהתחילו לראות אותו שוב פעם שנייה, והבינו בדיעבד את הטריק שהוא עשה, שהוא טריק, זה לא סרט מושלם, הוא סרט שיש בו פגמים, כי הטריק הזה לא לגמרי עובד, אבל בדיעבד כשחושבים על זה, אז מבינים שהסרט עצמו מסר לנו את זה, שהכל פה מלאכותי.
הסרט נפתח בזה שכשדיגר קם בבוקר, החלון שלו נפתח כמו מסך. אז שוב, אנחנו כצופי קולנוע מבינים שהבמאי אומר לנו, אנחנו לא נמצאים במציאות מציאותית. אנחנו נמצאים במציאות מאוד מאוד מלאכותית. הוא לא אומר לנו, אנחנו בסרט בתוך סרט, או בהצגה בתוך הצגה. הוא כן אומר לנו, אנחנו נמצאים באיזשהו סוג של משהו סטירי, איזשהו סוג של פרזה, משהו שבאמת מעמיד פנים של מציאות, וככה זה באמת מעוצב ומצולם. אז כשאנחנו מסתכלים, ואז זה מסביר גם את החתול המכני, שזה מצחיק שהמבקר האמריקאי, כמסתם כתב לעצמו פתק במחברת, תוך כדי ספייה, למה החתול נראה כמו בובה, בובה מכנית נורא מזויפת. ואז כשהסרט מתחלף, אנחנו מבינים שבהצגת תיאטרון, הוא שכח למחוק את ההערה הזאת, כי זה מבקר, כי זו, זו הצגה, זו הסיבה. למה? זה לא חתול אמיתי, זה חתול במה. להצגה שראינו עכשיו את, את החזרה הגנרלית שלה. אבל הוא שכח למחוק את זה, ולכן זה נכנס, אני מניח, נכנס לביקורת, או שהוא פספס את, זה שאנחנו מציעים בסוג של הצגה בתוך הזה. אני חושב שאחד הדברים שאולי הרתיעו אנשים, נגיד אולי מהצד הימני של המפה הפוליטית באמריקה ללכת לזה, זה כי חשבו, או, הנה יש סרט שעוסק במחאה נגד נפט, נגד גרינלנד, נגד קידוחים, נגד אנשי עסקים, אקולוגיה, כל הדברים האלה, הווקנס שלהם, האנשי השמאל, בטח סרט שהוא נורא נורא נגד טראמפ, למה לי בכלל ללכת לדבר הזה? וגם, גם אנשים לאו דקה מהימין, גם אם הכותרת היא סרט אקולוגי, אז אתם יודעים שאתם הולכים לקבל איזשהו סוג של הטפת מוסר סביב הדבר הזה, ואז אתם אומרים, שמה אני צריך את זה בסרט? אני מנסה, אני נוהג במכונית חשמלית, אני לא הפסקתי לזהם את האוויר עם דלק ועם נפט. אבל זה לא על זה, על זה ההצגה. על זה הדמות הזאת של דיגר. הסיפור הוא איך אנחנו, לצטט את שם הספר של ניל פוסטמן, amusing ourselves to death, משעשעים את עצמנו למוות. אנחנו כל כך עסוקים בלראות סרטים, ולראות הצגות, ולהקשיב לפודקאסטים, שאנחנו מסיקים לראות את המציאות, ולהבין את המציאות. אנחנו רואים רק כל הזמן מציאות מתווכת. והמתווכת הזאת היא או מתווכת בהגזמה, או בסתירה, או באירוניה, או עם איזשהו סוג של הטיה פוליטית. אנחנו לא רואים את המציאות כמו שהיא, ולכן אנחנו לא יכולים להתמודד איתה. אנחנו כל הזמן מסמאים את העיניים. זה קצת איזשהו סוג של טקסט, שזה מצחיק, כל הטקסטים האלה של סרטי מחאה, זה קצת הנחש שאוכל את הזנב של עצמו, או הבן אדם שקורט את הענב של עצמו, זה קצת סרט נגד קולנוע, או קצת סרט נגד תיאטרון, סרט שקצת אומר, מי שהשם פה אולי יכול להיות, זה לא רק איש העסקים שגרם לאסון הזה, ולא רק נשיא ארצות הברית שלא מנע את האסון הזה, אלא גם קצת אנחנו הצופים, שמעדיפים לראות את זה בריחוק בקולנוע, ולא להתעסק עם זה בהווה. זה הצד כאילו, של המחאה הפוליטית האקולוגית. אחד הדברים שאנחנו מכירים לגבי אלחנדרו גוזלס איניריטו ועמנואל לובצקי, מאז שהם התחילו לעבוד ביחד בברדמן ואחר כך באיש שנולד מחדש, זה ש... והעבודות שעשה עמנואל לובצקי גם עם אלפונסו קוארון, זה שעמנואל לובצקי בשטח, יש איזשהו רצון לעשות שוטים ארוכים. כמה שיותר ארוכים. הוא אחד המאסטרים הגדולים של השוט הארוך, שוב, די בהשראת שני היוצרים האלה, אבל אם רוצים לעשות אתגר של שוטים ארוכים, אז עמנואל לובצקי יודע לעשות את זה מאוד מאוד יפה. ולכן, כשהסרט מתחיל בחצי שנה הראשונה, חצי שעה הראשונה, אנחנו רואים, אוקיי, הנה זה עמנואל לובצקי שצילם בשוט אחד את כל ברדמן, ובשוט אחד, שוב, שוטים מחוברים אחד לשני, לא נזק, אבל האפקט שלי כצופה זה ששוט רצוף אחד, אני רואה את זה בכל החלק הראשון, הרבע שעה הראשונה של האיש נולד מחדש. ואילו בסרט הזה, בחצי שעה הראשונה, אני רואה משהו שהוא יחסית, נראה כמו עריכה רגילה, שוטים די קצרים, שוטים רגילים,
מה שכן, זוויות הצילום מאוד מאוד משונות ומאוד מעוותות. שוב, הרפרנס שלי פה במקרה הזה הוא טרי גילם, לוק בסון באלמנט החמישי עשה דברים כאלה. משהו שבאמת אמור להיראות כמו פרסה קולנועית. הקטע של, אם תרדו, הגרנדסטנד, או איזשהו סוג החלק המשמעותי שבו אנחנו מזהים של חדרו גוזלו לסיניוריטו ואימנואל לובצקי עובדים ביחד, מגיע בלב הסרט, בעיקר הסרט שהם עושים חזרה על אחת הסצנות המרכזיות בהצגה, והסצנה הזאת באמת מצולמת בשעות רצוף אחד. הסצנה הזאת היא גם טור דה פורס של תום קרוז. שוב, אני חושב שאחד הדברים שיקרו עם דיגר, ברגע שיגמר כל הדבר הזה של וואי, אולפני וורנר הפסידו 150 מיליון דולר על הסרט הזה, או וואי, תום קרוז עשה סרט שלא הביא קהל. ברגע שזה ייגמר לכיוון דצמבר, לכיוון עונת האוסקרים, פתאום אתם תראו טקסטים בעיתונות האמריקאית, דיגר ריוויזיטד, או דיגר, מבט שני על דיגר, או האם פספסנו את הגאונות של דיגר. אז התשובה היא כן, התקשורת כל כך שיתפה פעולה עם הרעיון הזה של מסחריות ושל מכירת כרטיסים, שמפספסים את זה שיש פה סיפור הרבה יותר משמעותי והרבה יותר קולנועי, שבאמת יש פה איזשהו מאסטר של קולנוע שמשתמש במאסטר של משחק קולנועי. לא חושב שתום קרוז הוא שחקן אדיר, אני חושב שתום קרוז הוא כוכב קולנוע אדיר, כוכב קולנוע שיש לו הבנה נורא טובה על דמויות שהוא יודע לגלם, על דמויות שהוא רוצה לגלם, ומדי פעם כשהוא חורג החוצה, יש בהם משהו שתשימו לב לסרטים שעושה תום קרוז, כשהוא רוצה להוכיח שהוא שחקן. זה מגנוליה? עכשיו זה דיגר? לרגע, אם תחשבו על ג'רי מגווייר, שכאילו קומדיה רומנטית, אבל בכל הסרטים האלה הוא מגלם דמות מלאת חשיבות עצמית, מאוד מאוד כוחנית, מאוד לא ראה את האדם הקטן, ואז קורה משהו שמחייב אותו פתאום לעצור ולהסתכל במגנולי על אבא שלו הגוסס, בג'רי מגווייר על זה שפתאום הוא מפוטר, ואין לו את הכוח שהיה לו, ובדיגר יש את המשחק הזה של שני הצדדים, שהוא מגלם דמות כוחנית, אבל הוא עצמו שחקן תיאטרון קצת עלוב, קצת מסכן, לא מאוד מוצלח. אז תום קרוז כשחקן, אנחנו מכירים אותו כשחקן של אקשן, שמישהו שנורא טוב בלרוץ, ונורא טוב בלטפס ולקפוץ ולעשות דברים מאוד אקסטרימיים. כשחקן שאחת לכמה שנים מחפש אתגרים משחקיים, נורא מעניין לראות את הדמויות שהוא בוחר, כי אני חושב שזה משהו שמשקף באמת את הפנימיות האמיתית של תום קרוז. מישהו שמתמודד עם העובדה הזאת שיש לו כוח, ויש לו גם איזשהו סוג שכנראה סנטימנט כוחני, ושהוא מתמודד עם הדבר הזה, עם הכוח שיש לו, עם זה שהוא מאוד עשיר, עם זה שיש לו כוח להפיק סרטים ולנהל אולפנים. כל הדברים האלה נראה שזה חלק מהמסע ומתן הפנימי שתום קרוז עורך עם עצמו, עם התמודדות, עם כוח וכוחניות, ואיך הוא מתמודד עם הדבר הזה. אני חושב שהוא לא בוחר, זה לא סתם הבמאים בוחרים, אני חושב שהוא בוחר את התפקידים האלה, הוא אומר, הדמות הזאת מעניין אותי, אני הייתי יכול להיות הדמות הזאת, הדמות הכוחנית, הקיצונית, המזוגנית של הקואוצ'ר ממגנוליה, או אלה הון, או אלה נפט מדיגר, שצריך לשאול את עצמו, האם הוא אכפת לו מכדור הארץ, או שרק אכפת לו מהעסקים של עצמו. אז כל האנשים האלה, אלחנדרו גוזלו לסיניוריטו, שהולך ונהיה במאי שאני יותר ויותר אוהב. שימו לב, אם אתם, ממש בימים אלה, זה 25 שנה לבחורה של הסרט הראשון של איניוריטו, ממש במאי המאה ה-21, אהבה נושכת, הסרט המקסיקני שהוא עשה, שזכה לשבחים כשהוא יצא, הסרט שלי מאוד קשה לראות אותו, הוא כל כך כל כך נגוס בתוך עולמות של ריאליזם, קיצוני ומאוד מאוד אלים, שלי קשה איתו. אם אתם ראיתם אותו פעם ראשונה רק אז, או לא ראיתם אותו, עכשיו במובי, שאני כל הזמן
רוצה לקדם את ה... אין לי שום מנויות במובין, אני פשוט רוצה שאנשים יהיו מודעים, שיש שירות סטרימינג סינמטקי, לא רע בכלל, שהוא רק הולך ומשתפר, נקרא מובי, M-U-B-I, אז הם אלו שם את גרסת ה-4K, 4K המשודרגת, המשופצת, שעלתה האחרונה, שהוא קרנה בפסטיבלים לאחרונה, ועכשיו עלתה, מלאות 25 שנה לאהבה נושכת. אתם יכולים לראות את הסיפור של אלחנדרו קוסינלו סיניוריטי, את הסרט הראשון שהוא עשה, מול הסרט האחרון שהוא עשה, בינתיים, ולראות את הפער העצום שהוא עבר מבחינה סגנונית, אבל כשכל הזמן הוא בעצם משחק איזשהו משחק על מה זאת מציאות, מהי המציאות, והמניפולציה שהוא כבמאי יוצר על מציאות, כי אני חושב שהכלבים לא באמת הרגו ונשכו אחד השני באהבה נושכת, אני חושב שזה היה בן אדם, במאי, וירטואוז, הצליח לגרום לנו להרגיש שאנחנו חווים אלימות עצומה בין כלבים בסרט שהוא עשה. אז עכשיו הוא הולך בהדרגה, מתרחק מהריאליזם של אהבה נושכת, ומתקדם לדברים שהם יותר פורמליסטים, יותר מסוגננים מבחינה קולנועית, יותר מלוטשים, ובסרט הזה כבר אפשר להגיד כמעט ממש סוריאליסטים. יש איזשהו אלמנט של מופרכות או סוריאליזם בדיגר, שחייבים להתמודד איתו, כי הוא סרט שלא נמצא בשום מצב של מציאות. אין מציאות, יש לנו או במה, או אחורי קלעים, או גם הבמה של שבה הדמויות מגלמות את השחקנים, ויש את הבמאית שמעלה את ההצגה, גם זה נמצא באיזשהו סוג של מראה עקומה של הסיטואציה. ובסופו של דבר אנחנו גם רואים את הסיפור הזה מנקודת המבט של הקהל. הקהל שמגיע לתיאטרון ורואה את הסרט. ואז אנחנו, הצופים בקולנוע, שראינו עד עכשיו את השחקנים משחקים דמות, ואת הבמאית מחליטה איך זה ייראה, ומה יאמר, ומה יהיה הטון של הסיפור, ומה היה המסר של הסיפור, בסופו של דבר אנחנו גם מסתכלים על הקהל שבא לראות את ההצגה. ואם יש איזשהו סוג של משהו שאלחנדרו קוסינלו סיניוריטי, הוא מנסה לעשות בסרט הזה, וצריך ללכת איתו עד הסוף ולהגיע לשם, זה נורא מרשים לראות את זה. זה גם חוויה נורא חזקה מבחינה, גם אסתטית וגם מבחינה דרמטית וגם מבחינה פילוסופית. ההבנה הזאת שהוא רוצה לקחת אותנו, הצופים, זה סרט עלינו, הצופים בקולנוע, לא הצופים בתוך הסרט, הצופים בקולנוע, ולהכניס אותנו לתוך המציאות של הסרט, ולהגיד, אתם המציאות. שימו לב לדבר הזה שבו אתם המציאות, והוא כאילו, יש שם איזשהו טריק כזה חמוד בסוף, שהוא גימיק, הוא לא זה שגורם לנו להבין שבעצם הסרט לא מדבר עליהם, אלא מדבר עלינו. הוא לא מדבר על משהו שקרה, אלא משהו שעתיד לקרוא, ושוב אנחנו חוזרים, סוגרים את המעגל הזה של איזשהו סוג של הזרה, תמרור הזרה, תמרור סכנה, תנאי משהו שעתיד להיות, אבל שוב, אבל אנחנו בקולנוע, אנחנו לא יוצאים בחוץ ולהגן על הקרחונים בגרינלנד. יש עכשיו נשיא אמריקאי שרוצה לקנות את גרינלנד, רוצה להשתלט את גרינלנד, והוא הסכנה בפני הדבר הזה. אחד הדברים המרשימים בסרט הזה, שמן הסתם לקח שנים להפיק אותו, לכתוב אותו, זה שלפעמים יש שם אלמנטים שנראים כאילו שהם יצאו מכותרות העיתונים של שום. אז או שיש פה באמת משהו שהם הצליחו בזמן הצילומים, בשנה שעברה להכניס את הזה, או שבאמת יש איזשהו סוג של כושר נבואי, של אינריטו ושותפה לתסריט, שבו הם רואים כל מיני דברים שאפשר לדבר על זה בקונטקסט של טראמפ ושל אנשי עסקים שרוצים להחזיר עוד פעם, לא לעשות יותר אנרגיות מתחדשות ואנרגיות אקולוגיות, אלא לחזור לקידוחי נפט. אז היינו בנקודה שבה אינריטו ואימנואל לובצקי, כשהם עובדים ביחד, יש רגע כזה שאנחנו צריכים לצפות לו, שיהיה בשעות רצוף אחד, וזה קורה באמצע הסרט, שימו לב לסצנה הזאת, כי הסצנה הזאת היא בעצם, אני חושב, ליבת הסרט, והיא לא סתם נמצאת במקום שבו אנחנו כבר יודעים, שאנחנו נמצאים בסוג של הצגה בתוך הצגה, ועכשיו אנחנו נכנסים עוד בתוך בובת הבבושקה הזאת, למין הצגה בתוך הצגה בתוך הצגה. כי אחרי שגמרנו את הסצנה הראשונה, אחת השאלות שאם מוצרים אחרי 35 דקות, זה מה פתאום הקבינט, של נשיא ארצות הברית, מגיע להתכנס בחדר האוכל של דיגר,
למה לא מביאים דיגר לבית הלבן? כשמבינים שאנחנו נמצאים בתוך תיאטרון, אז ברור שהכל צריך לדחוס לסט אחד ולזמן רצוף אחד, אז דוחסים את כל העלילה. ואחר כך יש מערכה

שנייה בתוך ההצגה, שמתרחשת בזה שדיגר צריך איכשהו למצוא פתרון למצב הזה. הוא הופך להיות האיש שנשיא ארצות הברית שם אותו כדי לטפל בבעיה, ולעמוד גם מול הקהל הבינלאומי בבמה העולמית, ולהסביר מה קורה. ואז יש איזשהו סוג של פרלמנט בינלאומי, מעין האום, שדיגר עומד מולו ונואם. נואם את הפיליבסטר שלו. מצד אחד אתם יכולים, אם זה היה פרנק קפרה, זה כמו מיסטר סמית גוס טו וושינגטון. נואם עד שנגמר לו אוויר בריאות, ומספר את השקפת עולמו המצפונית. מצד שני, מה שקצת יותר מזכיר בקונטקסט של הסרט הזה, זה מייקל דאגלס בוול סטריט, הנאום שלו, Greed is good, שבו אנחנו מבינים שאולי הוא מדבר בכנות, אבל הוא מדבר אל היצרים הכי שליליים אצלנו, ואנחנו, הוא אומר לנו, אתם יודעים שתאוות בצע זה לא טוב, אבל תאוות בצע זה כן טוב בעצם. הוא מנסה להפוך לנו את סולם הערכים כדי להצדיק את מה שוול סטריט עושה לכלכלה האמריקאית. אז זה קצת הולך לכיוון הזה, אני חושב שזה מבחינת הכתיבה של הסצנה הזאת, אולי זה הייתה השראה של הדבר הזה, מבחינת הצילום, שוב אני חוזר לעולם של תרגילים, אבל פה עם העניין הזה של אינריטו ואימנואל לובצקי, שרוב הסצנה הזאת מצולמת בשוט רצוף אחד, כלומר שטום קרוז צריך לתת את הנאום הזה ברצף, שכל שחקן תיאטרון עושה את זה, אני חושב ששחקני התיאטרון, כשהם רואים את אנשי הקולנוע מתלהבים משוטר מצופים, הם לא מבינים מה הרעיון הזה. כל נאום בסרט קולנוע הוא בשוטר צוף אחד. אבל טום קרוז הוא לא שחקן תיאטרון, והוא צריך לתת נאום שלו בתור טום קרוז, שמגלם שחקן, שמגלם דמות. ולעמוד מול הבמה הבינלאומית, ולהסביר להם מה בעצם קרה, ואם לתת כותרת לסצנה הזאת, להגיד, אתם, הציבור בעולם, אתם אשמים באסון שקרה. לא אני. אתם רוצים את כל הפינוקים שלכם, אתם לא רוצים לוותר על שום דבר, על שום דבר ממנעמי החיים, אז אתם צריכים אנשים כמוני, שידאגו שתהיה לכם אנרגיה, כדי לעשות את כל מה שאתם רוצים. אתם רוצים לטייל, אתם רוצים לטוס, אתם רוצים לעשות קניות, אתם רוצים לראות טלוויזיה, אתם רוצים לשלוח מיילים, אתם רוצים ללכת לתיאטרון ולראות סרטים. מישהו צריך לדאוג שכל הדברים האלה יקרו, וזה אני, אז אל תבואו אליי בטענות. זה צריך לתת איזושהי כותרת של הנאום הגדול שהוא נותן בלב ליבו של הסרט מול קהל של נציגים מכל העולם, ולהסביר להם את מה שקרה. עכשיו, פה שוב אנחנו צריכים להבין בתוך הסרט, שאנחנו לא רואים משהו שקורה עכשיו, אלא אנחנו רואים עכשיו את הקהל בתיאטרון, רואה שחזור למשהו שהם יודעים שכבר קרה, כי הם ראו את זה בחדשות, אבל קרה כמה שנים לפני זה. רואים איזשהו סוג של שחזור, יש פה איזשהו סוג של חשבון נפש. ויש פה איזשהו סוג של שני קהלים, מצד אחד הקהל על הסטטיסטים על הבמה, שמו לא מדבר, מצד שני הקהל שימצא על המושבים, בתיאטרון, שחוזים וצופים בדבר הזה, שהם יודעים שקרה. שאולי הם ראו את זה אפילו בשידור חי בטלוויזיה. אז המשחק הזה בין איזשהו סוג של אזהרה, אל תבואו אליי בטענות, מצד שני איזשהו סוג של אנשים שרואים את זה בדיעבד, ומבינים או ששיקרו להם, או שאולי צדקו לגבי מה שהם אמרו, ועכשיו הם, כולם משלמים את המחיר על מה שקרה, כל הדברים האלה קורים בבת אחת, בשוט רצוף אחד, מאוד מאוד מרשים, מאוד מאוד יפה, מאוד אירוני, מאוד, אבל זה הרגע כאילו שהוא ה... פייס די רזיסטנס, שהוא סוג של נקודת המרכז של הסרט, שהכל קצת מתכנס אליו. בהדרגה אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בעתיד שבו האסון הזה אכן קרה, וזה עתיד שבו כדור הארץ, א', נפגע מאוד מבחינת כמות אנשים שנהרגו באסון הזה, ומצד שני, הפך את כדור הארץ למקום שמאוד מאוד קשה לחיות בו מבחינת זיהום, מבחינת האקולוגיה שנוצרה אחרי הקטסטרופה הזאת. ואם יש משהו שהוא כאילו ספוילר בתוך הסרט, אם יש משהו שהייתי מסתיר בתיאור של הסרט, זה מה שקורה ממש בסצנה האחרונה שלו, שבו
אנחנו רואים את הקהל בתיאטרון יוצא מהתיאטרון, ורואים את העולם שאליו הוא יוצא. ואז שוב, יש לנו פה את, את ההצגה, את התיאטרון, את הקהל, ולרגע קטן בסוף, ממש לכמה דקות, גם את העולם בחוץ, באיזה עולם מתקיימת ההצגה הזאת, באיזה עולם הם מספרים את הסיפור הזה, את העולם בחוץ, באיזה עולם מתקיימת ההצגה הזאת, באיזה עולם הם מספרים את הסיפור הזה, הסכנות שבהם הם נמצאים, וזה הטריק שעושה,

חמורה שאנחנו נמצאים בתוכה עכשיו. הסרט הזה, הפרסה הזאת, הקריקטורה הזאת, הדבר המלכותי הזה, הוא בעצם המציאות שלנו. זה הסיבוב שעושה לנו נריטו, מאז הסרט הראשון שלו, מאהבה נושכת ועד עכשיו, של הסיבוב שעושה בין מציאות ואי מציאות. מציאות ולא, ומלאכותיות. אז בהתחלה הוא הדגיש את המציאותיות, הריאליזם, אבל גרם לנו להבין שבעצם הכל פה זה פיסות של חתיכות צללויד שנחתכו כדי לגרום לנו להרגיש את זה, ועכשיו הוא הולך בהדרגה ומצלם שוטים יותר ויותר ארוכים, כדי שזה ייראה לנו יותר ויותר מלאכותי, אבל דרך זה להגיד לנו, זאת באמת המציאות האמיתית. אני מאוד אוהב את איניאריטו, אני חושב שהוא סוג גם של וירטואוז קולנועי, וגם יש לו דברים מעניינים להגיד על מהות האומנות עצמה. אני חושב שדיגר, וזה הנקודה שצריך לזכור, כשהולכים לסרט או שהולכים לראות את הסרט פעם שנייה או שמדברים עליו, סרט, הוא דיגר הוא סרט על מהות האומנות, הוא לא על אקולוגיה, גם על אקולוגיה, אבל מה זאת אמנות? מה זאת יצירה? מה זה תיאטרון? מה התפקיד של קולנוע? מה התפקיד של אמנות? ומה התפקיד של הקהל? כי הקהל הוא חלק בלתי נפרד מהסיפור הזה. וזה מרתק. שוב, כמו שאמרתי בהתחלה, הוא לא סרט נטול פגמים, הוא סרט שלפעמים בורח מהקהל, לפעמים קצת מבריח את הקהל ממנו. לסרטים לרגעים הוא קשה למעקב, לפעמים הוא ארוך מדי, אבל אלה רגעים קטנים, כי בעיקר אנחנו נמצאים בתוך איזשהו סוג של עולם, שאנחנו מבינים שאנחנו אמורים להיות מוקסמים מהדבר הזה, שאנחנו נמצאים בידיים של וירטואוז, של קולנוע, של עיצוב, של תפורה, שמשחק איתנו כל הזמן בין מה שקורה ומה שלא קורה. הרגע הזה שבו, שוב, אני חושב שהרגע הזה הוא יהיה חזק בצפייה שנייה, שבו טום קרוז וג'ון גודמן נעצרים במקומם, כי פתאום יש איזושהי תקלה ברן שהם עושים, הרגע הזה של כמו שכאילו שנקרא הסרט, שבו הקהל כזה, הייתי הולך ומצלם, הקהל כזה נצמד לאחור במושבים, אומרים, רגע, מה קרה פה? יש פה תקלה, יש פה זה, מה הסיפור? פתאום ההבנה הזאת שכל מה שראינו עכשיו לא ראינו באמת, לא קרה באמת, אלא הכל היה איזשהו סוג של סימולציה של משהו. זה רגע יפה, שאני חושב שיוצרי הסרט נורא רצו להדגיש את הרגע הזה בחוות הצפייה, אני לא בטוח שזה הייתה הבחירה השיווקית הנכונה, זה גרם לזה שחלק גדול מהביקורות גם יצאו מבולבלות, או גם היו רדודות, הן מדברות רק על אספק אחד של הסרט, ולא על כולו. אז דיגר, הסרט האחרון בפילמוגרפיה של שולפני וורנר באינסטנציה הנוכחית, מייקל דלוקה ו-PMMD היו המנהלים, הם אלה שנתנו אור ירוק לסרט הזה, הם היו המנהלים של אולפני וורנר נדמה לי 4 שנים האחרונות, מברבי ועד דיגר, יש להם את חולית, שוב, אבל חולית כבר יירשם על שמם של בעלי הבית החדשים. אז אני חושב שזה סיום מרשים לשנה מעניינת בעולם הזה של וורנר ברדרס, שזוכו השנה גם בהצלחה קופתית וגם באוסקרים עם קרב רודף קרב של פול תומס אנדרסון, עם חוטאים ועם שעת הנעלמים. 3 סרטים משנה שעברה שזוכו השנה באוסקרים וזכו להצלחה, והם סרטים שמציגים את החזון שהיה לאנשים הקודמים במורשת הזאת של וורנר ברדרס, שהם רוצים סרטים מקוריים של יוצרים דומיננטיים, ושלקחת הימורים כלכליים, בתקווה שא' זה יזכה בפרסים, ב' זה ייכנס לאיזשהו סוג של קנון. אני חושב שדיגר, הוא יהיה מאותם הסרטים האלה, נגיד טאקר, לקופולה יש הרבה סרטים כאלה. זה הסרט הכי קופולאי של זה. קופולה יש הרבה סרטים שלא הבינו אותם בזמן אמת, ואיכשהו נהיו אחר כך משמעותיים, וגם הסבירו איך הסרט הזה נעשה, ומי האיש שעשה אותם. טאקר ואחד מהלב, אז קצת אחד מהלב, הדיגר הזה. אז אם אתם כבר השלמתם עם הפילמוגרפיה של פרנסיס פורד קופולה, אז הגיע הזמן להשלים את הפילמוגרפיה של, להשלים עם הפילמוגרפיה של אלחנדרו גונסאלס איניאריטו בזמן אמת. הוא לא נראה לי יוצר נורא מגלומניה,

0: עכשיו, הסרט הזה מגלומני, אני חושב שהוא מגלומני לא כי נראית הוא מגלומני, אני חושב שהוא סרט מגלומני כי הוא סרט על מגלומניה. על איש העסקים, על הנשיא, על הבמאית שעושה את ההצגה, על השחקנים שעושים את ההצגה. אולי גם הוא, אבל עד עכשיו לא זיהיתי מגלומניה אצל אלחנדרו קוזן לסירונית, יכול להיות שפתח דבר חדש נפתח, אבל קצת באמת מסוג של האחד מהלב שלו. עד כאן סיסקו ברדיו קצה, תוכנית 511, נשתמע בשבוע הבא.
1: Signal from another world.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה
5: אקלקטיק
6: עם ראובן ברדך.

שלום and welcome לאקלקטיק. אנחנו היום בעניין של סקסופון, שכידוע מוסיף המון, וזאת תהיה מין סדרה על סקסופון ברוק. יהיה היום פרק על ה-70s, יהיה 80s, יהיה בלוז רוק. תכף נתחיל.

אז היום אנחנו בעניין של הסקסופון במוזיקה וברוק בפרט ב-70s, וה-70s היו תור הזהב של הסקסופוניסט בובי קיז, חבר טוב של קית' ריצ'רדס, בהקלטות של הרולינג סטונס, ופתחנו עם בראון שוגר. נמשיך עם סטילי דן. כמו שהם גייסו את טובי הגיטריסטים להקליט איתם באלבומים, כך נהגו גם וולטר בקר ודונלד פייגן עם הסקסופוניסטים. ברקע אנחנו שומעים את FM עם הסקסופוניסט פיטר קריסטליב. אחד מהשירים שסטילי דן נהגו להצמיד להם קטע סולו סקסופון ענק.

יופי של סקסופון של פיטר קריסליפ, אבל גם אחלה גיטרה של וולטר בקר. בשיר הבא לא רק הקול הוא של דיוויד באוי, אלא גם הסקסופון.

בגיטרה כמובן מיק רונסון, ובואי רונסון הפיקו יחד את טרנספורמר של לו ריד, ובואי הביא להקלטת השיר שתכף נשמע את הסקסופוניסט רוני רוס, שכמה שנים לפני זה היה מורה לסקסופון של באוי עצמו.

כשהכנתי את התוכנית הזאת, למדתי שבסקסופון יש כל מיני, יש אלטו סקסופון, יש טנור סקסופון וכאלה, וכמובן שבסופר טראמפ, שאת The Logical Song שלה שמענו עכשיו, את ג'ון הליוול הנשפן. ג'ון הליוול ממשיך איתנו לשיר הבא, סולו בקטע של סין ליזי, Dancing in the Moonlight.

0: אין ספק שהריף הזה של הסקסופון הוא אחד הגורמים שהפכו את השיר הזה לכל כך זכיר, ולמרות זאת הסקסופוניסט רפאל רייבנקוויסט, נגן הסקסופון בשיר הזה, קיבל בסך הכל 27 לירות סטרלינג, ואין לו זכויות בכלל בשיר, ולא רק זה, כשהוא הפקיד את הצ'ק, הצ'ק חזר. תכף נמשיך.
1: Thank you for joining us live on the air.
2: My pleasure.
3: Eclectic.
4: עם ראובן ברדך.
5: And on that note, we cue the music.

כמעט 40 שנה ניגן קלרנס קלמונס עם הבוס והיה חבר ושותף להצלחה עד שנפטר ב-2011. סקסופוניסט בשם דיק פאר, חבר ילדות של דיוויד גילמור, ניגן בכל האלבום Dark Side of the Moon ובעוד כמה שירים של פינק פלויד ב-70s, In the Money.

coming on stage at 11. והסקסופוניסט שמנגן כאן עם הסטונס הוא מל קולינס, שחוץ מזה שניגן עם שורה של מוזיקאים מעולים, היה חבר גם בקינג קרימזון, השתתף בהקלטה של חמישה אלבומים מהראשונים של הלהקה. הנה

שמענו קודם בתוכנית את Soul Love של דיוויד באווי, שבו הוא גם שר וגם ניגן בסקסופון, אבל עכשיו נשמע אותו שר ומלווה בסקסופון על ידי דיוויד סנבורן.

0: can make me break down and cry.
1: ואת אותו דייוויד סנבורן בסקסופון נשמע עכשיו מלווה את ג'יימס טיילור.

אני מקווה שאהבתם את הפרק הזה של הסדרה של הסקסופון מוסיף המון שהתרכז ב-70s. אני רובן ברדך, אני אהיה כאן בשבוע הבא עם עוד פרק, הוא יהיה על הסקסופון בבלוז רוק או הסקסופון ב-80s, האמת עוד לא החלטתי. בכל מקרה אחריי אוזי פרויס, ובין 4 ל-6 אתן יודעות מה יש, המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה, ואתן ממש לא רוצות ולא רוצים להפסיד את זה. אנחנו נסיים עם הרכב קולוסיום שה סקסופוניסט שלהם, דיק הקסטל סמית', מנגן בשני כלים, והסולו הענק שלו פותח את השעה. סקסופוניסט שלהם, דיק הקסטל סמית', מנגן בשני כלים, והסולו הענק שלו פותח

0: kzradio.net רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, עוזי פרויס.

שלום לכולם ולכולן, מה נשמע? אתם מקשיבים לרנדומלי ברדיו הקצה, ואני מלי רחום, חזרה לשגרה נעימה שתהיה לכם. פתחנו את התוכנית עם שיר בשם Riot Woman, מתוך סדרה של ה-BBC בשם Riot Woman, סדרה שראיתי אותה לאחרונה, והיא ככה תפסה אותי, יש בה הרבה הרבה רגעים יפים, היא עוסקת בנשים לקראת גיל 60, שמחליטות להקים להקה, וכמה המוזיקה משמעותית עבורן, וזה תפס אותי מאוד ההתלהבות הזאת מהמוזיקה, ועוד יותר תפס אותי כשבדקתי את הפסקול וגיליתי שהן מנגנות בפסקול. אז פתחנו בשיר מתוך הפסקול של הסדרה בשם Riot Woman, ונעבור לעוד שיר מתוך הסדרה בשם Violet, שזה קאבר בעצם לשיר של הול, ולאורך חצי שעה שלמה אנחנו נקשיב לכל מיני Riot Woman, להרכבים ששייכים לתנועה Riot Girls בשנות ה-90, ונדבר על זה קצת. אז בואו נקשיב ל-Violet מתוך הפסקול.

הקשבנו לשני הרכבים, Sweeping Promises, מתוך אלבום האחרון שלהם, שיר בשם Last Man, ול-Put on a Side של הברידרס הגדולות. ברידרס לא נחשבו ל-Riot Girls, אבל הם כן נחשבו ללהקת נשים אלטרנטיבית משפיעה על הזרם הזה של ה-Riot Girls. ונקשיב לעוד שיר מתוך האלבום הזה, Title TK, To Alive.

lick my legs of desire, lick my legs, I'm on fire, lick my legs. הקשבנו לשיר בשם She Said, He Said של הרכב בשם Soft Cult. בעצם מדובר בצמד שקורא לעצמו, לסגנון מוזיקה שלו קורא Riot Gaze, שהן בעצם משלבות בין גראז' גראנג' לשוג גייז ודרים פופ, שזה מאוד מאוד מיוחד, ולהם יש גם אידיאולוגיה ככה פמיניסטית שמתמודדת במאבק בפטריארכיה ומיזוגניה. אבל חיברתי את זה באופן מאוד טבעי ל-PJR ואהובתי, לשיר Read of Me, וככה בדקתי האם כאילו אי פעם פיג'י רצתה להציג את עצמה כחלק מ-Riot Girls, והתשובה היא לא. התשובה היא לא, היא לא רצתה כותרת פוליטית. היא אמרה שהשירים שלה הם שירים אישיים שבהם היא מדברת על מערכות יחסים שהיא חוותה, וכנראה בגלל זה אני כל כך אוהבת אותה, כי יותר, אני יותר מתחברת ליצירות שמדברות על סיפורים אישיים מהחיים ופחות הצהרות פוליטיות, למרות שזה חשוב, זה חשוב שיהיה. והנה אני מאוד מתחברת גם ל-Riot Girls, ונעבור לסליטר קיני שהם חלק מהלהקות שהכי משויכות ל-Riot Girls. נקשיב לשיר בשם אור, שאני מאוד אוהבת אותו כי הוא גם מבחינה מוזיקלית מחבר קצת בין פאנק לבין מוזיקת 60's מתקתקה. סליטר קיני. סליטר קיני.

איך הבאתי אותה בהפתעה? סימן, נכון, תודו שזה היה מפתיע. אז שבוע שעבר הייתי בהופעה של מאיה זלצר, להשקת הוויניל שלה, להשקת התקליט של האלבום Falling Angel, והופיע איתה סימן לכמה שירים, וזה היה מאוד מאוד מפתיע לראות את היוצרת הזאת, היא אנרגטית, אוכלת הבמה, מקצועית, ואני בתור ילדה מאוד אהבתי אותה. אז חיפשתי את השירים שעשו לי את זה, לא תמיד הזיכרון הוא עומד בהבטחה, אבל מצאתי שני שירים שכן עמדו בהבטחה, ווואלה זה מתחבר פה ל-Riot Woman, לא עובדת בשביל אף אחד, איזה הצהרה פמיניסטית, כאילו, שם את השורה הזאת, תגיד לי מתי זה זמן שנתחתן, אז זה קצת הורס לי את האישה העצמאית שככה רוצה את הזכויות שלה, רוצה לעמוד על שלה ושלא יגידו לה מה לעשות, וככה, יכול להיות שזה ציני, ויכול להיות שהיא רוצה גם רצינות ביחסים. מותר לה, הכל טוב. ונעבור לשיר מאוד מאוד מרגש של סימן, שככה ממש חיפשתי את הדברים שעשו לי את זה, ושעמדו במבחן הזמן, וזה שיר 80's קלאסי יפהפה, ופה אנחנו קצת יורדים מהילוך, ויותר דברים שקטים ומרגשים. באת אליי, סימן.

הקשבנו לשני שירים של טייטו אלבה מתוך האלבום שהם הוציאו נתיב הנדידה. אני פשוט מוצאת עוד ועוד שירים יפהפיים מפסנתר, הפקה קצת יוני רכטר כזאת ישראלית, ושירה ענוגה ותמונות כאלה קצת משונות שצריך להקשיב טוב טוב למילים כדי להבין אותם. איזה אלבום יפה, תודה רבה לכן על זה. ואנחנו עוברים עכשיו להקשיב לשיר לבד של מאיר בעניי, וזאת הזדמנות שלי להגיד שהתארחתי בתוכנית מני טיים עם מני ארנון. כפרה עליך, תודה רבה, איזה כיף היה. התוכנית הייתה על אביתר בעניי, אז אם אתם אוהבים את אביתר בעניי, תחפשו את התוכנית של מני טיים, מני ארנון, את תוכנית אביתר בעניי, בעקבות ספר שירה שהוא הוציא. ושם דיברתי קצת על אהבתי גם למאיר בעניי, זמר גדול ומרגש, שזה אלבום זה גשם, בהפקת מתי כספי. נקשיב לשיר לבד.

הקשבנו להרכב בשם צוף זוהר ענבל, שיר בשם מה לעשות, ולפני זה כשהקשבנו לתיידו אלבה, הקשבנו לבקצה העיר ולבדידים, רק שתדעו. אז זהו, רנדומלי הסתיימה לה, תודה רבה לכם ולכן שהקשבתם, אחרי התוכנית אפשר לעקוב בפייסבוק, רנדומלי בעברית. אחרי אלקטריק דרימס עם גיא שום, ואחר כך המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. תקשיבו, תשפיעו, איזה כיף של תוכנית. תודה רבה למני ארנון, דבר מנחם, מרכז ענה וגן העיר, אני הייתי מלי רחום, בשורות טובות, להתראות.

from writers about

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: ועכשיו מצד האלטרנטיבי השבועי של הקצה, שעה ראשונה.

0: צהריים טובים, מצד שבועי שמח. תודה רבה לגיא שואם שהיה פה לפנינו עם Electric Dreams. ברוכות הבאים וברוכים הבאות, או הפוך, למצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה מספר 35, איתכם ברק דיקמן. וכמו תמיד יש לנו מצעד ממש כיפי ומרתק וגם מפתיע, אני חייב להגיד שגם מפתיע. יש לנו השבוע לא פחות מ-10 ירידות, רק 4 עליות, 4 שירים חדשים שנכנסים ושני שירים שדורכים במקום. בשבוע שעבר כבשו את הפסגה טרנסטייל עם אלטון ג'ון. האם זה אחד משני השירים שדורכים במקום? הכל יתברר בשעתיים הקרובות. תודה לצוות המצעד השבועי, אביעד ליפקין, עמית רב לבנה, ליבירן, הדי דנגורי שחר, הדר, דירי, זילברשטיין, נאמבר 7, סליחה, בנש ואסף בן קרת. תודה גם לנועם סמן על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנש על הג'ינגלים ולקואמי שלנו. תודה למרכז עינה וגן העיר, ונראה לי שעכשיו אפשר להתחיל עם...
1: ועכשיו, נפילת השבוע.
0: שבוע שני ברציפות שהשיר הזה זוכה בתואר נפילת השבוע, מה שאומר שהוא ירד תוך שבועיים מהמקום השלישי למקום ה-20, אאוץ' בריבוע אפילו, הייתי אומר. השבוע

הוא רושם מינוס 8, מ-12 ל-20, שבוע חמישי של השיר הזה במצעד. מדובר באחלה קאבר של הרכב מסיאטל, שנקרא Deep Sea Diver, וזה קאבר לשיר Teardrop של Massive Attack. מקום 20.

דיפ סי דייבר עם הקאבר המדהים שלהם לטיר דרופ, נפילת השבוע מקום 20. והשיר הבא נכנס בשבוע שעבר למקום מספר 17, והשבוע הוא כבר יורד שני מקומות למקום מספר 19. מדובר בלהקת רוק אלטרנטיבי מצליחה מקנטקי,

Like a Hurricane, הקאבר של My Morning Jacket לשיר של ניל יאנג. אחלה קאבר, מקום 19, ירידה של שני מקומות. ובמקום מספר 18 יש לנו שיר שנמצא איתנו כבר שבוע רביעי במצעד, וגם בשבוע הרביעי הוא ממשיך לדשדש ברבע התחתון של המצעד, אבל הפעם הוא דווקא עולה שני מקומות, מ-20 ל-18. מדובר בחמישיית אינדי רוק וסינת פופ מנשוויל, טנסי, קוראים להם New Translations. השיר הזה נקרא Modern Lovers, וזה אחלה שיר לטעמי. מקום 18.

0: Translations עם Modern Lovers במקום מספר 18, עלייה של שני מקומות.
1: ועכשיו הפינה לשיפוטכם.
0: השיר הראשון בפינה לשיפוטכם שייך לרביעת פוסט פאנק וגראג' נשית שהוקמה בעיר בריסטול, אנגליה. השיר לקוח מתוך אלבום הבכורה שלהן Baby You Are A Winner שיצא ב-21 באוגוסט. השיר הזה נקרא טקסידרמי, כלומר פחלוץ, והוא משתמש במטאפורה המורבידית הזאת כדי לתאר אובססיה קיצונית מפרידה, פחד עמוק מבדידות ורצון עז לשלוט בבן הזוג ולשמר אותו לתמיד. קוראים להן גרנדמאז האוס.

גרנדמאז האוס עם טקסדורמי בפינה לשיפוטכם, ובמקום ה-17, גבירותיי ורבותיי, תעשו הרבה כבוד לשיר הוותיק במצעד, שבוע 20 שלו איתנו, השבוע ממשיך את מגמת הירידה שלו, ויורד 4 מקומות נוספים מ-13 ל-17, מתוך אלבום בשם The After Party, שיצא בחודש מאי. קוראים לה ליקה לי, היא משוודיה. השיר נקרא Happy Now.

ליקלים, Happy Now במקום מספר 17, ובמקום הבא יש לנו שיר שנמצא איתנו כבר שבוע שביעי במצעד, והפעם הוא רושם את הירידה הגדולה ביותר שלו, מינוס 6, מהמקום העשירי למקום מספר 16, מתוך האלבום החדש שהם הוציאו באמצע אוגוסט ונקרא Sunshine, קוראים להם ג'אנגל, וזה נקרא Someday, Somewhere, מקום 16.

של ג'אנגל במקום מספר 16. שלב אחד למעלה, יש לנו שיר שנמצא איתנו כבר שבוע שלישי במצעד. אחרי שבשבוע שעבר צנח 9 מקומות למטה, השבוע הוא דורך במקום, מתוך האלבום החדש והשלישי, ראשון מזה 11 שנה, אלבום שנקרא I Must Be Dreaming. מדובר בהרכב רוק וסול מאלבמה בהנהגת בריטני האוורד, השיר נקרא Easy, ואלה אלבמה שייקס כמובן.

מקום 15. זאת דריכה במקום. וגם השיר הבא נמצא איתנו שבוע שלישי במצעד. בשבועיים הראשונים הוא בילה במקום מספר 11. השבוע הוא רושם ירידה של 3 מקומות. מדובר ביוצר שכבר צעד פה במצעד עם שיר אחר, Your Love is Electric, שיר שלא הצליח במיוחד והסתפק בשבוע אחד במקום מספר 14, אז גם הנוכחי מיישר קו ויורד למקום מספר 14. מתוך אלבומו החמישי שיצא לפני כשבועיים ונקרא Happiness Anytime, מדובר בזמר ויוצר מטקסס שעושה רטרו סול בהפקה מודרנית. מתוכו מגיע Fly Baby, שיר אהבה באווירת קיץ רגועה עם מילים שמביעות מחויבות ואהבה עמוקה. קוראים לו ליאון ברידג'ס.

0: ליאון ברידג'ס יורד שלושה מקומות למקום מספר 14 עם פליי בייבי.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: השיר השני בפינה לשיפוטכם שייך לשלישיית אלקטרופופ וסינתפופ מצליחה, שהוקמה בגלזגו סקוטלנד בשנת 2011. זה סינגל חדש שלהם, סנונית ראשונה, ופתיחת עידן חדש ללהקה לאחר הפסקה של 3 שנים. חברי הלהקה ציינו כי השיר והאלבום מסמנים את החזון המגובש ביותר שהיה להם כלהקה. מדובר בשיר בעל ביקורת פוליטית וחברתית נוקבת המכוונת נגד המצב הנוכחי בבריטניה. הסולנית לורן מייברי שרה בטון כועס ומתוסכל נגד האשליות של הימים הטובים. קוראים להם צ'ברצ'ז, ויש מי שקורא להם הכנסיבות, והשיר המצוין הזה נקרא רוזז. לשיפוטכם, צ'רצ'ז.

0: צ'רצ'ז עם רוזז, זה אחלה שיר. תצביעו, תצביעו אם בא לכם.
1: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: הכניסה החדשה הראשונה שלנו היום שייכת לצמד שהם לא בני זוג, במקור מבלגיה. היא מוזיקאית וזמרת ממוצא קריבי, והוא מפיק ומוזיקאי בן לאב בלגי ואימא סינית. לקראת אלבום שני וחדש של הצמד, השיר החדש הזה נותן מבט סטירי ומשועשע על חוויית ההורות והטיפול בתינוקות, והוא נקרא גוגו גגה, לגמרי, לגמרי ראוי. קוראים להם שרלוטה דיג'רי ובוליס פופול. כניסה חדשה ונאה למקום מספר 13.

0: אפשר להיות הדיג'רי ובוליס בפול, כניסה חדשה עם גוגו גגה למקום השלושה עשר.
1: ועכשיו כניסה חדשה.
0: הנה עוד כניסה חדשה. הפעם מדובר בהרכב עתיק שהוקם בסקוטלנד ב-1977. זה הסינגל המוביל מתוך אלבום שיצא בינואר ויקרא סקרוסנקט, קדוש. אחרי שהם הגיעו למסקנה שהקריירה שלהם היא לא עבודה, אלא אמונה, קוראים להם סימפל מיינדס. השיר הזה נקרא בגינר בויז. כניסה חדשה ויפה למקום מספר.

Simple Minds עם Beginner Boys, כניסה חדשה למקום מספר 12, עולים שלב אחד למעלה, וכאן אנחנו מוצאים שיר שנמצא איתנו כבר שלושה שבועות במצעד. בשבוע שעבר הוא זינק 8 מקומות מעלה, השבוע הוא יורד 5 מקומות חזרה מהמקום השישי למקום מספר 11. האמת זה די מפתיע. אחרי שתיקה של כ-5 שנים, סינגל ראשון לקראת אלבום חדש להרכב מפילדלפיה, שגם בסינגל החדש ממשיך לשלב רוק קלאסי עם נגיעות אלקטרוניות, שירים ארוכים, הפקה עשירה והרבה שכבות של כלים. השיר נקרא Who's That? והוא נכתב בתוך 10 דקות בין שתיית קפה של בוקר להורדת הילדים בבית הספר. אלה The War on Drugs, מקום 11.

0: War on Drugs. Who's that? מקום 11.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכן.
0: טוב, אני מאוד סקרן לדעת מה יעשה השיר הבא במצעד, כי השיר הבא בפינה לשיפוטכם שייך לזמרת שמאוד מאוד הצליחה פה במצעד, קוראים לה היידי קרטיס, והשיר הקודם שלה היה להיט ענק במצעד האלטרנטיבי השבועי שלנו כאן ברדיו הקצה, צעד 16 שבועות, מהם 3 שבועות במקום הראשון. השיר החדש שלה, סמון, הוא שיר הנושא, מתוך מיני אלבום שצפוי לצאת בנובמבר. היא זמרת יוצרת אינדי רוק מבטיחה מניוקאסל בריטניה, היידי קרטיס, סמון, לשיפוטכם.

אתם עכשיו על המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה. איך מדרגים? זה פשוט. נכנסים לאתר הקצה, מאזינים לפלייליסט המצעד, ובוחרים את חמשת השירים שעשו לכם את זה. המצעד האלטרנטיבי השבועי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה. הסוד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו המצעד האלטרנטיבי השבועי של

מה אתם אומרים? כבר הגיעה שעה שנייה, איך זה קרה? מה קרה פה? איך? הייתה לנו שעה ממש מהירה, עברה מהר. אז בואו נפתח את השעה השנייה עם שיר שזה השבוע השני שלו איתנו. שבוע שעבר הוא נכנס ישירות למקום השביעי, השבוע הוא יורד 3 מקומות למקום העשירי. מדובר ביוצרת וזמרת עצמאית שפרצה בסצנת האינדי פופ. המוזיקה שלה מתאפיינת ברובה בסאונד סינף פופ צבעוני ונוסטלגי שמושפע מאוד מהאטיז. היא הוציאה בפברואר השנה אלבום בכורה, ומתוכו צעדו שני שירים במצעד שלנו, אחד מהם אפילו היה שביעי במקום הראשון. זה סינגל חדש שיצא אחרי האלבום ההוא ולא חלק ממנו, קוראים לה המלוק ספרינג, וזה גלוריה.

0: Hemlock Springs עם גלוריה במקום העשירי.
1: ועכשיו כניסה חדשה.
0: הכניסה החדשה השלישית השבוע שייכת לסופר גרופ אלקטרוני מסקרן שמפגיש שני ענקי מוזיקה משני דורות וסגנונות שונים. מדובר בשיתוף פעולה בין הזמרת יוצרת הנורווגית אורורה לבין תום רולנדס מהרכב האלקטרוני הקימיקל ברדרס. יחד הם קוראים לעצמם תומורה, שזה שילוב שני השמות שלהם. השיר נקרא חגיגה, סלבריישן, כניסה חדשה למקום התשיעי.

0: תום אורה, שהם אורורה ותום רולנדס מהקימיקל ברודרס, עם סלבריישן, כניסה חדשה למקום התשיעי. ומה קורה עכשיו?
1: ועכשיו הפינה לשיפוטכם.
0: אז השיר הרביעי בפינה לשיפוטכם הוא שיר שמגיע לקראת אלבום חדש שצפוי לצאת ב-23 באוקטובר, אלבום בשם מיוז, ומתוכו מגיע שיתוף פעולה בין זמר סול ופסנתרן אמריקאי ידוע למפיק על, זמר ויוצר מהמשפיעים בעולם. השיר הוא שילוב של סול עכשווי, גוספל, היפ-הופ ואסתטיקה מלוטשת. אני מדבר על ג'ון לג'נד ועל פרל וויליאמס. השיר נקרא Fireflies, ויחד עם הקליפ הוא מתאר את המציאות והטראומה בשכונות שבהן החיים מלווים בכאב, מאבק תמידי ואתגרים חברתיים. לצד החושך והקשיים, השיר משמש כקרן אור ויכולת למצוא תקווה גם במקומות האפלים ביותר. ולכן, Fireflies, לשיפוטכם.

0: כן, פיירפלייז לשיפוטכם, ג'ון לג'נד, פארל וויליאמס, איזה יופי של שיר.
1: ועכשיו כניסה חדשה, ועכשיו הכניסה הגבוהה.
0: אז הכניסה הגבוהה ביותר השבוע היא חגיגה קצבית ואופטימית של חברות, הכרת תודה ונוסטלגיית היפ-הופ. הוא בנוי על סימפול של השיר האלמותי Lovely Day של ביל ווית'רס, וזה שיתוף פעולה של אנדרסון פאק עם קורדאי, הסינגל המוביל מתוך האלבום המשותף שלהם Heavy is the Crown, שצפוי לצאת בסוף אוקטובר.

A Good Day, כניסה חדשה הגבוהה ביותר למקום השמיני, ומקום אחד למעלה נמצא איתנו שיר, שזה השבוע החמישי שלו במצעד, ואחרי שבועיים רצופים שבהן עלה שלב אחד בכל פעם, השבוע השיר הזה חווה ירידה של שלושה שלבים אל המקום השביעי. זה הסינגל החדש והשני לקראת אלבום חדש ותשיעי להרכב הזה, שיצא בסוף אוקטובר ויקרא פרפקט. פרפקט. השיר נקרא Insignificant Other, ההרכב Queens of the Stone Age. ג'וש אומי מספר שהשיר מדבר על התהום העמוקה שנפערת ברגע שקשר קרוב מתפרק.

Queens of the Stone Age עם Insignificant Other במקום השביעי, ובמקום השישי גם השיר הזה נמצא איתנו שבוע חמישי במצעד, אחרי שירדו בשבוע שעבר, השבוע הם עולים בחזרה שלושה מקומות אל המקום השישי, וזה גם מיקום עשי עד כה של השיר במצעד. מדובר בצמד הסינת'פופ מ-LA, כוכבי המצעד השבועי האלטרנטיבי שלנו, שהוציאו השנה אלבום בכורה בשם Big Disgrace. שני השירים מהאלבום הזה צעדו אצלנו, ושניהם הגיעו לפחות לשלושת הגדולים. השיר הזה נראה שעושה את דרכו גם לשם. כרגע הוא במקום השישי עם עלייה. זה סינגל חדש שהם הוציאו מחוץ לאלבום, הוא נקרא Touch Touch.

0: פרדי, טאץ' טאץ'. מקום שישי.
1: ועכשיו, הבינה לשיפוטכן.
0: אז היה לנו עכשיו צמד חדש, הוט אנד פרדי, וגם בפינה לשיפוטכם, בשיר האחרון שלנו הפעם, יש לנו צמד, סינת' פופ ואלקטרו ניו וייב, בריטי, אבל הם הרבה יותר ותיקים. הם משנות ה-80, הם מרק אלמונד ודייב בול, והשיר הזה הוא בלדה אלקטרונית אטמוספרית, מתוך האלבום השישי והאחרון שלהם, דנסטיריה, שיצא בספטמבר השנה. השיר מחזיר את המאזין לשנות ה-80, לתקופה שבה הלהקה הקליטה בניו יורק. מרק אלמונד חגג את יום הולדתו במסעדה המפורסמת The Rainbow Room, שנמצאת בראש מרכז רוקפלר, וזה גם השם של השיר, The Rainbow Room. קוראים להם Soft Cell, כמובן, הפינה השיפוטכם.

Soft Cell, The Rainbow Room, לשיפוטכם. הגענו אל חמשת הגדולים, והשיר שבמקום החמישי נמצא איתנו כבר 11 שבועות, היה כבר במקום הראשון, השבוע הוא יורד שני מקומות מהמקום השלישי למקום החמישי. מדובר בזמר, יוצר, מפיק ומוזיקאי, יליד ניו זילנד שפועל בלונדון. הוא משלב בין סול אלטרנטיבי R&B וג'אז עכשווי, וזה לקראת אלבום חדש, שישי, שיקרא A Safe Place to Be Wild, שצפוי לצאת בפברואר, שנה הבאה. קוראים לו ג'ורדן רקי.

ג'ורדן רק עם אנמיז במקום החמישי, ואנחנו מתקדמים אל המקום הרביעי. מדובר בשיר שבשבוע שעבר היה הכניסה הגבוהה ביותר, כשנכנס למקום החמישי, השבוע הוא עולה שלב אחד למעלה אל המקום הרביעי. זה סינגל ראשון מתוך אלבום חדש שצפוי לצאת ב-30 באוקטובר, אלבום בשם Save As, וזה פרויקט הסולו של אלנה טונרה מדוטר, פרויקט שהיא קוראת לו אקס-רי. השיר נקרא Radio Station, מקום רביעי.

0: X-Ray Radio Station במקום הרביעי.
1: ועכשיו שלושת הגדולים.
0: אז הגענו אל שלושת הגדולים, וכאן יש לנו ירידה של שני מקומות מהמקום הראשון אל המקום השלישי, מה שאומר שמצפה לנו השבוע מקום ראשון חדש. זה שיר שנמצא איתנו כבר שבוע רביעי, להקה שהוקמה בבולטימור, מרילנד. הם התחילו כלהקת הארדקור פאנק, ועם השנים שילבו אלמנטים של פופ, שוגייז ואינדי, עד שבשנה שעברה הם הוציאו את Never Enough, שהצליח כל כך שלאחרונה הוא זכה לאלבום של קאברים, בין היתר עם היילי וויליאמס, ג'וליאן בייקר, בלאד אורנג', פורטט. בשיר הזה, שהוא אחד הבולטים באלבום המקורי, מתארח לא אחר מאלטון ג'ון, אלה טרנסטייל כמובן, והשיר הוא סינג סטארס.
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של...

0: סטארס, טרנסטייל, אלטון ג'ון במקום השלישי.
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. מקום שני.
0: אז אחרי שבועיים רצופים במקום הראשון, השיר הזה ירד שלב אחד בשבוע שעבר, והשבוע, בשבוע החמישי שלו במצעד, השיר הזה דורך במקום השני. רגע, אז בעצם מי במקום הראשון? אנחנו תכף נגלה, תכף, ממש תכף. אז מדובר במפיק היפ-הופ ותיק ומוערך בתעשיית המוזיקה בארצות הברית, הפיק בעבר למלא מלא אומנים, למשל קנדריק למר ודרייק. אז אותו קנדריק למר גם התארח בשיר הזה שלקוח מאלבום הבכורה שלו שיצא בתחילת ספטמבר ונקרא Black Boy Alternative, קוראים לו דהי. וחוץ מקנדריק משתתפת פה גם אמבר מרק, השיר נקרא How to Pray, מקום שני.

0: העובדה היא עם קנדריק למר ואמבר מארק במקום השני גם בשבוע הזה. אורייט, אז ההצבעה למצעד הבא תיפתח מיד אחרי השידור הזה, כלומר בשעה 6, וכרגיל היא תיסגר ביום שלישי, ב-6. ניתן להצביע לכמה שירים שרוצים, עד 10 שירים. אני אישית ממליץ להצביע רק ל5. הטופס נמצא בראש האתר, לוחצים, מצעד השבועי, ויש שם כיתוב, אני לינק לחיץ, תלחצו עליו. תודה שאתם מצביעים, תודה שאתם מציעים הצעות לפינה לשיפוטכם, אפילו שלא כל ההצעות שלכם אנחנו יודעים, קשה להגיע לפינה לשיפוטכם, זה בסדר, תמשיכו להציע. ותודה גם שאתם ממשיכים לכתוב לנו דברים יפים, אנחנו באמת לא מקריאים פה מספיק ציטוטים, אבל אתם באמת כותבים דברים יפים, תמשיכו עם זה, זה כיף. תודה שוב לצוות המצעד השבועי, אביעד ליפקין, המתרב לבנה, ליבירן, הדי דנגוי, שחר, הדר, זילברשטיין, בן אש ואסף בן קרת. תודה לנועם סמן, המלך על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנש על הג'ינגלים. תודה לקואמי היקר, תודה למרכז עיניו ולגן העיר אחרינו. אינטרגלקטיק עם גל זילברמן. השבוע היו לנו 4 כניסות חדשות, מה שאומר שאנחנו נפרדים מ4 שירים. אז אחרי שבוע אחד בלבד, עוזב אותנו ג'ו גודארד עם יו. זה שיר נהדר והייתי בטוח שהוא יצליח פה הרבה יותר מזה. היה רק במקום מספר 19. מלבדו, שני שירים הסתפקו ב5 שבועות במצעד. האחד שייך לצ'לסי וולף ונקרא סיז, שהצליח להגיע עד המקום השביעי, והשני הוא ווג של וייג'יה פרוג'קט, שהצליח להגיע עד המקום השלישי. והשיר האחרון שעזב אותנו, עזב אותנו אחרי 14 שבועות במצעד, מתוכם שבועיים במקום הראשון. אני מדבר על אב, עם שלו היטס שלהם. אחלה של שיר, אחלה הצלחה הייתה לו. תודה שהייתם איתנו. אני מתכוון, גם אתם מאזינות ומאזינים, תודה שהייתם איתנו. אבל חכו לרגע לפני שאתם הולכים, בואו נעבור למקום הראשון. השבוע הרביעי של השיר הזה במצעד, השבוע הוא מזנק מעלה. מה זה מזנק? נוסק. זאת עליית השבוע, 7 מקומות מהמקום השמיני ישירות אל המקום הראשון. וואו, להקת ארט פאנק ממוצא לונדוני המורכבת מ6 חברים, מתוך אלבום הבכורה שיצא באוגוסט ונקרא קנונבול. השיר הזה הנהדר הזה נקרא נוז דייב. קוראים להם מן וומן צ'יינסו. הם התחילו לנגן כשהיו רק מ14, אין להם סולן קבוע אחד, ותפקידי הסולו באלבום מתחלקים בין 3 חברים ההרכב. וזה המקום הראשון שלנו, העלייה הגבוהה שלנו,
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הגעת. מקום ראשון, מקום ראשון.
0: תודה שהייתם איתנו, השתמע גם במצעד הבא.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
7: הקצה, kzradio.net.
8: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
9: אתם ואתם עכשיו,
10: אתם עכשיו
9: על הקצה.
11: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
12: אתם עכשיו על הקצה.
11: הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
13: ועכשיו בקצה, גל זילברמן.

0: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: אתם מאזינים לרדיו הקצה.

רדיו קצה, kzradio.net. אני נועה לוי, פותחת שעתיים של כתיפה כחולה. פתחתי עם ליל ניל ועם פיקאסו's wife מתוך אזקילו's do שיצא בחודש הבא. ליל ניל, מוזיקאית מקליפורניה, משתפת כאן גם את גיא בלקסלי, שותף לאלבומים הקודמים שלה עד כה, וגם כאן הקלטה בבית ששומרת על הצרימות והגולמיות והחולמניות.

טקיישי דוג'י. מוזיקאי במקור מבהוטן, חי פועל בארצות הברית, בנשוויל. על גיטרה, על מוזיקה ניסיונית, ולופים ורעשים, וסאונדים. משתף כאן פעולה עם פייט קולוג'יה. מוזיקאית אמריקאית וגם ווקליסטית, שגם היא עם דרונים ונויז. מתוך אלבום חדש שיצא בחודש שעבר, And Their Power Was Alive. מפגש בין קול, פסנתר ועוד מרקמים של גיטרה ושאר האפקטים. מאוד מלודי. לפחות ליחסית לעבודות קודמות שלו. הקטע הזה נקרא Short-Lived Echo.

חודש לפני 50 שנה יצא Arrival של אבא, אחת הקלאסיקות של הלהקה. מתוכו יצאו להיטים כמו Dancing Queen, אלבום שיצא באחת השנים העמוסות והעסוקות שלהם, עם נסיעות, פרויקטים אישיים, עבודות שיווק מסיביות, וגם הפקות לאחרים ואחרות. זה גם היה האלבום שעל העטיפה שלו הוצג פעם ראשונה הלוגו המזוהה איתם, כשהבי הראשונה הפוכה. מתוכו שמענו את My Love, My Life, ברקע מוזיקאית מהונג קונג, אניטה טטלו, פעילה כבר עשור באזור האמביאנט. חודש שעבר יצא The Road That Shapes Us.

אז זה קטע הנושא מתוכו, Arrival, בסגנון מוזיקה מסורתית שוודית, משלב גם כלי קשת מסורתיים ולא.

במקור היצירה נקראה עוד טו דלה קרליה. שנתן כבוד למחוז בשוודיה. בסוף הוחלט על Arrival. ובעקבות שם האלבום, כך נקראה היצירה הזו, שחותמת את Arrival של אבא, שהחודש בן 50.

אלבום חדש לאליסון דה גרוט, שהיא נגנית בנג'ו קנדית שעושה בעיקר בלוגראס ופולקלור, ולצידה כאן ריץ' רות שהוא מייקל רות, מוזיקאי מולטי אינסטרומנטליסט מנשוויל, מרתק, מגוון בפני עצמו. יצא בשבוע שעבר, ויש כאן לופים ודילי ואפקטים וסינטיסייזרים וויברפון. שירת ציפורים מדי פעם, וגם אורחים כמו ספנסר קולום על פדל סטיל. וזה נקרא בס קרסט.

סטניסלב ז'ודינס ואסנטה רנסנה, הוא קונטרבסיסט, היא כנרת ווקליסטית, שניהם מלטביה, ובמאי השנה יצא להם אלבום משותף, אופוס 3, והם מבצעים בו שירי עם אירופאים בכלל, הפרשנויות שלהם, ותמיד בשפת המקור, יכול להיות אנגלית, פורטוגזית, ספרדית. בשיר הזה הם חוזרים לשורשים, שיר עם מקורי, לטבי.

לבנה שמבצעת באלבום של הווקליזה הקפלות, במקרה הזה לחן של נחום איימן, מילים של רחל שפירה.

סימפסון, קריירה מכובדת של 50 שנה של שירה ונגינת פולק באנגליה לציון היובל מאלבומו הראשון. הוא עכשיו מוציא את Some Kind of Jubilee. מזמין קבוצת מלווים ומלוות ללוות אותו בביצועים שהוא עושה לשירים, גם של טרדישנלס, גם שירים של אחרים וכמה חדשים כאלה שכתב לאחרונה. כאן הוא מבצע אינסטרומנטלית את Sometimes I Feel Like a Motherless Child. הוא על גיטרת סלייד, סטייל רי קודר, מרחבית, מהפנטת.

השיר הזה, הייד. מלוות אותו אמילי פורטמן, וגם ביתו מולי סימפסון. מבוסס על בלדת ילדים עתיקה. אחד מתוך some kind of jubilee. מרטין סימפסון חוגג 50 שנות קריירה.

ומעכשיו למה שיצא באלבום הבכורה שלו. Golden Vanity עם שיר הנושא, 1976.

מרטין סימפסון, 1976, אלבום הבכורה שלו. ומתוכו שיר הנושא Golden Vanity, וממנו נחזור לאלבום החדש שלו. עוד אחד משם, ביצוע לשיר של המשורר אדריאן מיטשל, זכרו של ויקטור חרה, שנכתב מיד אחרי הוצאתו להורג בצ'ילי 1973.

מרטין סימפסון בשיר של אדווין מיטשל על ויקטור חרה, מתאר בפירוט את הוצאתו להורג האכזרית ומהלל את המשורר והמוזיקאי הנפלא של צ'ילה, לוחם החופש, ולכבודו מהרפרטואר שלו ויקטור חרה, אל דרצ'ו דה ויביר אין פעם

I Can See You, פותח את טים בקלי, אלבום הבחורה שלו שיצא שבוע הבא לפני 60 שנה. בקריירה הקצרה אך המאוד קדושה של טים בקלי הוא הלך והתפתח, והאבולוציה של היצירה שלו החלה בפולק רוק, מה שנקרא סינגר סונגרייטר, אבל כבר כאן אפשר להבחין אולי שהיה בו משהו אחר. הוא הלך בדרכו, מפתח עולם אחר, עולמו מופלא של טים בקלי. ואני חוזרת שנה אחורה.

Me Love You, הבוהימיאנס. לארי בקט כותב השירים שלו, שכתב גם איתו את השיר ששמענו קודם, וטים בקלי למדו יחד בתיכון ב-LA, וכבר אז הייתה להם להקה, זו היא, הבוהימיאנס. כאן בקט על תופים, שניהם כתבו את רוב השירים של הבוהימיאנס. היה גם את ג'ים פילדר על הבאס, שהמשיך איתם לאלבום הבכורה. בהמשך יעבור ל-Blood, Sweat and Tears. השירים של הבוהימיאנס יופיעו ב-2011 בהוצאה המחודשת של אלבום הבכורה הזה. קופסה מרתקת שכוללת גם את הבוהימיאנס, גם תוספות מעניינות של דמויים ושירים שלו מצאו דרכם לאלבום הבכורה. השירים של הבוהימיאנס יותר בלוז, רוקים, אנרגטיים, עם השפעות של הפלישה הבריטית לארצות הברית.

0: Grief in my soul, מתוך אלבום הבכורה של טים בקלי, על הפסנתר ון דייק פארקס, הרב הפעלים, המפיק, המעבד המוזיקלי. וב-1967 טים בקלי הופיע בניו יורק בפולקלור סנטר לבדו, מלווה את עצמו בגיטרה.
1: You ready?
0: שם הוא שר משירי גם אלבום הבכורה וגם האלבום שיגיע אחר כך.
1: Sing over there and just pick up. These guys always have faith.
0: כאן הוא מבצע את Song for Janie במקור מאלבום הבכורה שלו.

is for you. דוגמה אחת לאחד הדמויים האקוסטיים של בקלי, שהוקלטו שנה קודם לקראת האלבום, אבל לא הופיעו בו, וגם לא אחר כך.

רוק החמוד שלו. חוזרת לגרסת האלבום, לווינג.

0: כל הניהול שלהם, ג'ק ניטשה, עוטף כאן הכל בכזה יופי, אחד המאבדים והמפיקים והמנהלים המוזיקליים הבולטים בתקופה, יעבוד גם עם הרולינג סטונס ועם ניל יאנג, יעשה גם פסי קול.
1: Birthday. You're a galaxy of laughter burning before my feet, swallowing me in heat, a riddle without a clue. Can I light a candle to you? You're a lightning flash of laughter fresh from a newborn storm, making the morning warm, a princess without a shoe. Can I light a candle to you? Can I strike a match and create a flame? Can I wear a patch? Can I play your game? Can I break taboo? Can I say your name? Can I light a candle to you? You're a signal fire of laughter, leading me through the night, telling me not to fight, a secret beyond the blue. Can I light a candle to you? You're a lonely spark of laughter, laughing big as the sun, waiting inside everyone, a love beyond rendezvous. Can I light a candle to you?
0: בקופסת ההוצאה המחודשת לצד הדמויים ישנם שני שירים של בקט, של לארי בקט, שגם משורר וכותב המילים כאמור של שפועל לצד טים בקלי, שני שירים שהוא בעצמו מקריא על רקע הגיטרה של טים בקלי. זה אחד מהם, Birthday.

אצלי תמיד חיפש דברים חדשים ואחרים, עולמות מוזיקליים חדשים, ולמרות שהאלבום הזה, הבחורה שלו, יחסית מתון סגנונית, אפשר כבר כאן לשמוע כמה הוא מיוחד, ולא בזכות השירה והקול שלו, מלאי החלל והאוויר. Song of the Magician. עבודת הגיטרה המורכבת יותר שלו לצד זו של לי אנדרווד, הגיטריסט הצמוד שלו והמוביל שינגן ברוב האלבומים של באקלי, היווה השראה רבה על עולמו המוזיקלי, על ההשפעות על באקלי. הקדשתי לו כאן פינה מיוחדת ללי אנדרווד ביולי האחרון שנפטר. חוזרת לעוד דמו אקוסטי לשיר שכן ייכנס לאלבום, Slowly Song.

הקמתי את פינת טים בקלי עם אחד השירים היפים מתוכו, מתוך אלבום הבחורה שלו 1976, שחוגג החודש 50 שנה. ולנטיין מלודי, שכתב עם לארי בקט, ובאותו הקשר אמשיך עם משהו של לי אנדרווד, הגיטריסט הצמוד, אלבום סולו שלו שנקרא קליפורניה סאי, ומתוכו אספן טריילס.

אחרי אלבום שחוגג 60 שנה, מגיע אחד אפילו ותיק יותר. אמנם לא יום הולדת, עגול, אבל הוא יצא לפני 62 שנה. אלבום הבכורה של מייקל הרלי,

בחודש הבא הוא יצא בהוצאה מחודשת, מלוטשת, סאונד יותר מלוטש, וגם בויניל. מייקל הרלי הלך לעולמו באפריל שנה שעברה, בגיל 83, אחרי קריירה ארוכה של פולק אאוטסיידרי ייחודי שהחל אז ב-1964 בפירסט סונגס. זה מתוכו.

מתוך First Songs של מייקל הורלי שיוצא עכשיו מחדש. השירים שלו מתנהלים כאילו הם, לפעמים כאילו הם נבראים ונרקמים תוך כדי נוודות, תוך כדי שיטוט ממש מול עינינו ואוזנינו, מעין פריק פולק ספונטני, מדי פעם סגות מהורהרות שנמשכות דקות ארוכות יותר.

גם הרבה שובבות. התיאורים סוריאליסטיים, גרוטסקיים, הומור, ציניות, והרבה נשמה שיודעת לבחון גם כאבים ומצוקות. והוא גם צייר ואייר את רוב העטיפות לאלבומים שלו. ממליצה לבדוק אותן. מייקל הרלי.

ליסה אנדרסון מתוך The Anthology of Un-American Folk Music. היא חיתתה באנתולוגיית פולק שיצאה באמריקה ושלפה משם יצירות כאלה ממדינות שארצות הברית נמצאת איתן בסכסוך ארוך שנים. ונתנה פרשנויות משלה. דגש על גיטרה, גם אקוסטית, גם חשמלית, מדי פעם תוספת של בעדינות של כלים, כמו כאן האקורדיון, קלידים, כלי מיתר מדי פעם. הקטע הזה מגיע מפקיסטן ונקרא המד.

0: היום 60 ו-62 שנה אחורה, זה מ-56, 1956.
1: One morning in May, I saw a fair couple a-making their way. One was a maiden so slim and so fair, the other a soldier, a brave volunteer. Good morning to thee, oh, where be thou going, my pretty lady? I'm a-going a-walking because it is spring, to see waters glide on your nightingale sing. They hadn't been standing a moment or two, when out from his knapsack a fiddle he drew, and the tune that he played made the valleys all ring, 'twas fairer than music when nightingales sing. Pretty lady, pretty lady.
0: מדובר בג'ון ג'ייקוב ניילס, פולקיסט אמריקאי, מבצע, זמר, בלדות. בתחילת הפולק המוקדם של שנות ה-50 וה-60, לקח הרבה מהרי הפלאצ'ים, ניגן על דולסימר, גיטרה, פסנתר, והשיר הזה, Go away from my window.
1: London and stay there a year, and often I'll think of you, my dear. And if ere I return, it will be in the...
0: מחובר ל-One Morning in May.
1: On your nightingale sing.
0: כתב בגיל 16.

השמלה הסגולה שכתבו נחום היימן פעם שנייה כאן בתוכנית וחיים חפר. והנה משהו שיצא בשבוע שעבר, כבר השמעתי ממנו, עכשיו אלבום בחוץ.

של מוזיקה מורליה, שהיא בעצם אידה מגיישזי מהונגריה, עם להקת הליווי שלה קסינו דזיס נקרא הקטע הזה.

ואם השיר הזה יחתום את כתיפה כחולה להיום, אני נועה לוי. אחריי יגיע עדי נוי. עד שבוע הבא שיהיה שקט והרבה הרבה מוזיקה טובה.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, easyradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז
0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה

רדיו הקצה, kzradio.net, 4:04 עכשיו, יום שישי, 2 באוקטובר 2026. פתחנו את השעה הזו עם Tea Time מתוך I Must Be Dreaming, האלבום החדש של Alabama Shakes, והנה יוצאת לדרך עוד תוכנית של אחוזת בית. נגיד תודה לרוביו שהיה כאן כהרגילו לפניי. אני עדינוי כאן איתכם בשעה הקרובה.

רדיו סטיישן, סינגל חדש לקראת אלבום חדש של אקס רי, פרויקט הסולו של אלנה טונרה, סולנית דוטר. את אלבום הבכורה שלה יוציאה ב-2018, וב-30 באוקטובר, בסוף החודש הזה, היא תוציא אלבום חדש שיקרא Save Us. השיר הזה נכנס אתמול הישר למקום החמישי במצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. אם אתם רוצים לבחור אותו גם לשבוע הבא, כנסו עכשיו לאתר שלנו, kzradio.net. אנחנו ממשיכים עם האלבום החדש, אלבומו השמיני של בונובו, Distance in Static, כך נקרא האלבום הזה, והשיר שכבר מתנגן ברקע בו מתארחת אניה מרטין, והוא נקרא Can't You See, אחוזת בית עד חמש.

Can't You See, בונובו יחד עם אניה מרטין. אנחנו נמשיך עכשיו עם האלבום החדש של טדי נגוסה, אלבומו החמישי, מה רציתם? גם הוא בהפקה של איתמר ציגלר. בסוף הקטע הזה יש סימפול של קטע שבו מדבר איש חכם מאוד, ואחריו אנחנו גם נשמע שיר של אותו איש. זה נקרא נגעל מעצמי.

וזה רק פעם, ורק הפעם הזאת אני אומר, אף פעם לא חשבתי להגיד את זה, חשבתי להגיד שעכשיו אתה אומר, רוב האנשים טובים, אנשים נתחלה איזה בה, רצחו אותנו, ואנחנו לא, איך אפשר להמשיך לחיות אם לא נאמין שרוב האנשים טובים, לא נוכל לחיות.

גדלת בכניסה לכביש הראשי בבית מאבן מוקף בעצים עם תרנגולות מחצר ואת גדלת באותו הרחוב רק בקצה השני גם בבית מוקף בעצים ואבא שלך גידל יוני

זה יותר קשה, אבל זה הרבה יותר יפה מלהעביר אותה לבית אבות. וככה זה צריך להיות. היא הצליחה לרפא את הנכדה שלה שהייתה בת 14 והפסיקה לאכול. לא עזרו הטיפולים והשיחות והפסיכולוגים והפסיכיאטרים, והיא כבר הייתה לפני השפוז, אבל הסבתא לא ויתרה. שנה שלמה היא ישנה איתה, ראתה איתה טלוויזיה, חיבקה אותה, חיכתה עד שתרדם, וסיפרה לה את מה שלא סיפרה לאף אחד.

שלכם יש שש דירות לשישה אחים. כולם כבר מכירים אותי ואני את כולם. אני אוהב את החצר הפנימית ואת השיחות והפירות. יצאתי אחרי ערב כזה, ארבע מזדות הלבנות שעמדו בחנייה נראו לי כמו החיות.

האחים. זה מתוך בסוף הם הסכימו, אלבומו החדש של אמיר לב.

אנחנו נמשיך עכשיו עם אלבומו החדש של בק. בתחילת השנה הוא הוציא אלבום אוסף של קאברים שהוא הקליט לאורך הקריירה, ועכשיו הוא מוציא אלבום סולו חדש, ראשון למעשה מאז הייפר ספייס ב-2019. האלבום הזה נקרא Ride Lonesome, והשיר הזה נקרא In the Night. בק חדש.

Other Plans. פיבי ברידג'רס מתוך אלבומה החדש והמעולה Lost Weekend. רגע לפני המחצית אנחנו עם אלבום חדש של סאנלוקס, הלו הוא ריין לוט, שחוזר עכשיו עם אלבום חדש שנקרא Out in Two, ואנחנו נשמע את מה שאפשר להגדיר כשיר הנושא של האלבום הזה, זה נקרא Out in Two Us.

0: עכשיו קמפוס הקצה כל הסופש
1: 4:30 ברדיו הקצה פותחים מחצית שנייה של אחוזי הבית עם עוד משהו מתוך האלבום החדש של גרייס קאמינגס בלאד הורס נקרא האלבום הזה והשיר שכבר מתנגן ברקע נקרא My Island and Me

זה מתוך The Great Parrot Ox and the Golden Egg of Empathy, האלבום המשותף החדש של שון לנון ולס קלייפול. את הזמן שנותר לנו עד לסוף השעה הזו ננצל לחגוג ציון הדרך לכמה אלבומים, והראשון מביניהם יהיה אלבום הבכורה של אותו שון לנון ששמענו ממש עכשיו. בשניים באוקטובר 2006, היום לפני 20 שנה, שון לנון הוציא את אלבום הבכורה המעט underrated בעיניי, Friendly Fire, כך נקרא האלבום הזה, והוא נפתח עם הקטע הזה שנקרא Dead Meat.

פטריק ווטסון, וזה זה מתוך אלבומו השני או השלישי, תלוי איך סופרים, לא ניכנס לזה. Close to Paradise נקרא האלבום הזה, וגם הוא חגג השבוע 20 שנה, וממנו אנחנו נעבור לאלבום שחגג בחודש שעבר 25 שנה, וזהו אלבומו המעולה של פיל אלברום, שהיום מוכר יותר כמאונט אירי, ואז היה מוכר כ-The Microphones, אלבום שנקרא The Glow Part 2, ומתוכו אנחנו נשמע קטע קצר שנקרא The Gleam Part 2.

אוי, כמה אני אוהב את האלבום הזה. תמיד הוא יחזיר אותי ללונדון. ב-1 באוקטובר 2001, אתמול לפני 25 שנה, יצא אלבום הסולו השלישי של איאן בראון, Music of the Spheres. שנתיים אחרי גולדן גרייטס וחמש שנים אחרי הפירוק של סטון רוזס, ועכשיו הוא חוגג 25 שנה. זה גם מקרב אותנו לסוף התוכנית שלנו להיום, ולפני שניפרד נגיד כהרגלנו תודה רבה לכל אנשי רדיו הקצה, שזה קודם כל לעומר סנש ולג'ני גואטה ולבן אש, לברק דיקמן ולאביעד ליפקין. תודה גדולה לכל צוות האתר שלנו, kzradio.net, שם אתם יכולים למצוא את כל התוכניות הקודמות של אחוזת בית להאזנה חוזרת, on demand, מתי שרק תרצו, בזמנכם החופשי. תודה גדולה גדולה לכל צוות מרכז עיניו וגן העיר, שמאולפניהם אנחנו משדרים אליכם ואליכן ממש עכשיו בשידור חי וגם 24/7. תודה ענקית לקוואמי. מיד אחריי סט של אורתן ניצחון, ואחריה הוד אהרוני, ואחריו רועי חיימוביץ', ואחריו הילה אבשלומי, אחריה ברק הלר חיון, וב-10 יהיה כאן יניב צדיק ויסגור את הערב הזה עם שעתיים של מובמנט. חגגנו 20 שנה לשני אלבומים, 25 שנה לעוד שני אלבומים, ואנחנו נסיים את התוכנית להיום עם אלבום שחגג בשבוע שעבר 50 שנה. ב-21 בספטמבר 1976 יצא אלבומו הרביעי של טום וייטס, וכנראה האלבום האהוב עליי שלו, Small Change, שחוגג עכשיו 50 שנה. אנחנו שומעים מתוכו את Invitation to the Blues, ועם זה אנחנו נפרדים. אני עדינו, אני אהיה כאן ככל הנראה גם בשבוע הבא בשישי ב-4 עם עוד אחוזת בית. שיהיה לכם שבת שלום וחג שמח. סלאם עליכום. Bye-bye.

הקטע הארוך הזה והמגניב הזה, יש לומר, אבל חיפשתי רגע להיכנס ולספר לכם מה קורה פה. הלהקה הזאת של התקליטון הזה שאני מחזיק ביד, שנקרא Tape Loops, ל-EP הזה קוראים Fire in Heaven, זה מגיע מתוך להקה שקוראת לעצמה Tape Loops, מאוסטרליה, מבריזי, בריזבן, אוסטרליה, יצא בשנת 1984, בלייבל קטן ועצמאי שנקרא Sound On Records, שהוציא דברים כאלה מצפון מזרח אוסטרליה, כן, מהחלק ממחוז קווינסלנד באוסטרליה. ואת הדבר הזה דאגתי, זאת אומרת קניתי, בערך לפני 6-7 שנים כשהייתי באוסטרליה, ולאחרונה קיבלתי את זה חזרה אליי לידיי ואני מאוד מאושר. אז זה מה שנעשה פה היום, רק תקליטי 7 אינץ' שקניתי באוסטרליה לפני 6 שנים. החלק הראשון יהיה מאוד אינדי, החלק השני יהיה קצת יותר פופי, סינט פופי, אבל זה מה שאנחנו נעשה פה היום. צריך לפתוח ולומר, kzradio.net, אנחנו משדרים מגן העיר בשיתוף עם מרכז עיניו. תודה רבה לכל אנשי ונשי של הקצבת שעושים פה עבודה נפלאה, והכל כל כל כל פה בהתנדבות, תודה אישית ומיוחדת לקרואה מהמלך. אם לא ציינתי, העטיפה של התקליט הזה של Tape Loops זה hand colored, זאת אומרת יש פה כאילו חלק מודפס, החלק האחורי והחלק הקדמי, הם צבעו את זה ממש בטושים, אז לי יש עטיפה של כחול אדום, אבל נגיד בדיסקוס אני מסתכל ויש פה תכלת וצהוב ויש פה אדום כתום ויש פה כל מיני צבעים, זאת אומרת שתלוי מה קנית, וזה כאילו, זה הכי אינדי שיש, זה מהמם. את הצד השני של התקליט, אני אשמיע בתוכנית משותפת שאני עושה עם מני ארנון ואיתן טובי האהוב, מה שנקרא סחבקים, וזה ישודר ביום ראשון בלילה, 11 לחודש, יום ראשון הקרוב. זהו. תאזינו ונעבור לתקליט הבא שהגיע מאוסטרליה.

1981. להקה הזו קוראים The Kicks. הוציאו לא הרבה דברים, סך הכל 4 ריליסים. הדבר הראשון שהם הוציאו היה ב-1980 EP בקסטה, ואז התקליט הזה, 7 אינץ' הזה שאני מחזיק אצלי ביד, מעין סינגל שנקרא The Secret. להקה אוסטרלית שתפעלה בתחילת שנות ה-80, אין עליה הרבה יותר מידע מעבר לריליסים פה. הם הופיעו, כן הזכרו אותם ב3 אוספים, אבל כן, די נשכחו שם איפשהו אי פעם. מה אני אוהב בלייבל האוסטרלים, בלייבלים האוסטרלים, שאם תראו, ממש כאן פה בקטן, אני אומר תראו כי אני אומר את זה למאזינים פה באינסטגרם, יש כאן זה של אוסטרליה, את הגרפיקה של אוסטרליה, כלומר את הציור שלה כמו באטלס. אנחנו נהפוך את התקליט הזה ונשאר רגע באותה אווירה ונשמע את הצד השני של התקליט ונמשיך עם המוזיקה.

כן, איזה יופי. אני מחזיק פה ביד שני תקליטים, 7 אינצ'ים, שניהם של להקה שקוראת לעצמה Zero, X-I-R-O, לפעמים גם קוראים להם Zero, X-E-R-O, להקה שהוביל ג'ון ויסקון ועוד בחורה, תכף אני אסתכל בשם שלה. החבר'ה האלה מייצגים למעשה אולי את הקצה השני של הסקאלה, של האינדיה האוסטרלי של תחילת שנות ה-80. אם עד כה היינו בלהקות שעשו ניו וייב ואינדי כזה, מקודם זה היה ממש גוטרוק ופוסט פאנקי כזה, ולפניו טייפ לופס, שזה היה כזה מאוד אינדי, שהתכתב עם אותם שנים של אמצע שנות ה-80. פה זה כבר הרבה יותר פרוטוטייפי, הרבה יותר ראשוני ואלקטרוני, לוקח את, את העולם הזה של הרוק, את הבמה הזאת של הרוק, כמעין איזה מתודה, ומאפשר איתה לנגן דברים שהם לגמרי אחרים, הרבה יותר לאו-פיי, הרבה יותר אלקטרונים. אז אלה זירו, ולא רק שהתקליט שיש לי ביד, אם הוא לא היה מספיק, אנחנו נשמע עוד תקליט אחד שלהם. כי אם כבר להתלהב, אז עד הסוף.

כן, לא, רגע, אתה פתאום מקשיב שנייה למילים, לא רק מדלג על המוזיקה, אבל כאילו אתה... דברים עמוקים הם שרו עליהם, למרות כל האינדיות מסביב. אז שמענו עוד אחד של זרו, לבחורה, שהייתי חייב לכם את השם שלה, קוראים לה אירנה לוקוס, לוקוס, גם אוסטרלית, שהייתה מאוד פעילה בתחילת שנות ה-80, ואירנה מופיעה באוסף הנהדר אוז וייב של אפישנט ספייס, שנראה לי פתח משהו בעולם, איזה משהו כאילו בזרקור הזה של המוזיקה שהייתה באוסטרליה בשנות ה-80, ובכלל דברים שנאבדו מהטרק כאילו של של של של אספנים וחובבי מוזיקה בעולם על מה שהיה באוסטרליה. זה יצא ב-2017, אז אירנה מופיעה שם פעמיים, גם תחת השם שלה, יש לה שיר שמופיע שם שנקרא Lady on Train, אחלה שיר, והיא גם מופיעה שם תחת הלהקה, הסרו, אז ככה, היא מופיעה שם פעמיים, היא עוד מופיעה, הבחורה המוכשרת הזאת, באוסף של לייבל מקומי שנקרא ZIP, Z-I-P, לייבל אוסטרלי, לא הוציא הרבה דברים, אבל כל אחד מהארבע דברים שהוא הוציא בוננזה, ואנחנו נשמע מתוך אוסף. זה אפשר לומר קצת כמו דיסמורטל קויל, שזאת לא באמת להקה, אלא זה להקה שהורכבה מאנשים שהיו בלהקות של 4AD, אז זה משהו כזה, הריליס הזה, שנקרא Zip Eye Ear, וזה לוקח משתתפים מכל מיני להקות של הלייבל הזה, של הלייבל Zip, ומחבר אותם בשביל הדבר הזה. מגיע במהדורה מאוד יפה ומיוחדת, עם חוברת וכל מיני תמונות ופנזיני, ובתוכו גם תקליט 7 אינץ'. בוא נשמע את זה, וזה נראה לי יהיה הכינוח שלנו לסקטור הזה במוזיקה. משם נחזור קצת לדברים יותר קצביים, פופיים נאמר. אז יאללה, let's go.

דעתכם? איזה יופי. לפני שנעבור לדבר הבא, רק רציתי להגיד שאת כל הדבר הזה, כלומר לעשות את השעה הזאת של ה-7 אינצ'ים, הציטה בי אחד הכרטיסי ביקור שראיתי בתוך אחד התקליטים, כרטיס ביקור של החנות תקליטים שמאוד אהבתי ללכת אליה בבריסבן כשגרתי שם. חנות נקראתה, כי היא כבר לא קיימת, הם סגרו את הפעילות שלהם, Phase 4, Phase 4 Records. הם היו ב-Fortitude Valley בבריסבן, קווינסלנד. הייתה חנות ממש מתוקה, היה שם כזה מעין הזה במה קטנה בקצה של החנות, והיה כזה תקליטים, ותמיד הקיר שלהם היה מפוצץ במלא אינדי אוסטרלי שווה, ונורא אהבתי ללכת לשם ולדבר עם הבחור ועם ג'ולי, עם זוג כזה מאוד חמוד אוסטרלי מגניבים שניהלו את החנות הזאת. אז ראיתי את הכרטיס ביקור הזה וחשבתי שאולי מגניב לעשות שעה של ה-7 אינצ'ים שקניתי אצלהם, של כל האינדי האוסטרלי. אבל היו עוד מקומות שקניתי 7 אינצ'ים, אז הנה אנחנו בזה. קניתי עוד, כמובן שיש עוד חנויות תקליטים, בטח בבריסבן ובשאר אוסטרליה, אבל נגיד את זה, זה חלק מהתקליטים שהייתי מוצא בצ'יפ פניז. יש רשת, שלושה רשתות מאוד גדולות של חנויות יד שנייה, ומה שנקרא טריפ שופ, טריפ שופס באוסטרליה, אחת נקראת ויניז, אחת נקראת קרוזו או משהו, The Red Cross, השלישית אני לא זוכר, וזה מהתקליטים שאתה מוצא שם בפינה בסוף בכזה דולר, חצי דולר. אחלה סינגל של אייס האוס, להקה אוסטרלית מאוד מאוד מוכרת,

Great Southern Land. אחד הסינגלים נראה לי הכי מפורסמים של הלהקה הזאת מהתקופה שהם די התפוצצו, עד כמה שהם התפוצצו. לפחות באוסטרליה הם זכו ללא ספק להצלחה בקנה מידה מאוד גדול, וגם אחרי זה היו קצת מפורסמים גלובלית בעולם. אתם יודעים, לא סימפל מיינד או יוריתמיקס, אבל כן הצליחו ויצאו להם לא מעט הדפסות של תקליטים. יש לי סינגל אחר של הלהקה הזו מאותה תקופה, איך הוא נקרא? Hey Little Girl. שיר ממש חמוד כזה, סינט פופי מאוד, מאוד חמוד מאותה תקופה. ממש שומעים את החותמת סאונד הזאת. Ice House, להקה מעניינת, דווקא היה לה גלגול אחד יותר מוקדם, שקראו לעצמם Flowers, וזה כאילו הגלגול הקצת יותר mature שלהם, נקרא לזה. נשאר בערך באותם עולמות, באותם שנים, להקה גם כן אוסטרלית שקוראת לעצמה The Venetians. בואו נשמע את זה.

ויילן, Naked With Me. אני לא חושב שהוא אוסטרלי, אבל האמת גם לא בדקתי לעומק. אני גם חושב שאני רגע אגיד תודות ואני אפייד את זה, כי יש עוד שיר שהייתי רוצה להשמיע לכם, אז נגיד תודה רבה לגן היו ממנו אנחנו משדרים, למרכז עיניו, השטאפ שלנו, כל אנשי ונשות הקצבת, הנה זה התפייד לא לבד, כל אנשי ונשות הקצבת שעושים פה עבודה נפלאה והכל בהתנדבות, תודה רבה, שזה במיוחד לקואמי. יאללה, דקה וחצי, אנחנו נשמע את הבי-סייד של, של אניקה, Japanese Boy. Oh, I miss my Japanese boy. השיר הזה, אז אנחנו נשמע את הבי-סייד של הסינגל הזה, שנקרא A Fond Kiss. יאללה, תהנו מזה מה-60 שניות האחרונות, היה לי ממש כיף היה פעם פה באולפן, מקווה שנהנתם מהמוזיקה, אוסטרליה, I love you, אני עוד יחזור, בבינתיים, peace.

0: אתם ואתם
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקצה, בארץ הדברים האחרונים, עם אפרת כץ.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.